0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra. Kygo, jo.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med Z.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Nei, men faen!
15: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
5: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
1: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Jedda.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Stian Røstad også med i dagens podcast, sånn etter hvert, det vil si han har vært med på sendingen som du liksom skal høre nå etter hvert da. Men han mente det var et eller annet han skulle gjøre noe som var viktigere enn å sitte og plappere med oss.
2: Ja, han gadde ikke rett og slett.
0: Nei, han stakk bare. Så han får høre mer av senere.
2: Ja, og Ken, jeg hørte du introduserte Martine som Martine Lunde. Jeg vil egentlig slenge på et nytt kallenavn. Martine Heyday Lunde.
0: Ja.
2: Hva kan ikke du forklare? Hver eneste gang jeg ser på deg, så sitter du og spiller Heyday, Martine.
1: Vet du hva? Det har tatt over hele livet mitt. Jeg spiller Heyday alt for mye om dagen. Jeg har begynt å bruke ekte penger på Heyday.
0: Uff.
1: I går tror jeg kanskje jeg satt i 6 timer og designet gården min nå innenfor høst og cozy season.
0: Altså for de som aldri har spilt Heyday, da, hva er det spillet går ut på sånn kort fortalt?
1: Nei, du skal jo drive en gård da, en bondegård. Ja. Så du skal passe på dyra, du må passe på at du hele tiden har nok gulrøtter og gresskar og det ene og det andre, og så må du selge dette, så kan du hjelpe folk, og så ja, det har tatt over hele livet mitt, for jeg får opp varsler hele tiden sånn, nå er melka klar, nå kommer båten frem til leveranser.
0: Ja, for du har push-varsler på selvfølgelig på spillet, ja.
1: Ja, dessverre.
0: Ja. Men er det sånn, kan det liksom skje at det går noen timer, og så kommer du tilbake og så har ting gått til helvete liksom på gården?
1: Nei, det er det som er, det går ikke til helvete. Det er bare at jeg føler jeg må sjekke hele tiden. Og i går så satt jeg så å si hele dagen etter jeg kom hjem fra radioen her, og spilte Heyday, fordi at manageren min har ryddet uka for meg, fordi at det har vært litt mye det siste. Så hun var som Martine, den uka her, så skal du bare ta det helt rolig etter radioen, og liksom komme deg etter alt du holdt på med det siste, før liksom høsten tar helt av. Så jeg har ikke noe annet å gjøre denne uka enn å spille Heyday.
2: Apropos komme deg, jeg tenker du var jo livredd for at du var gravid i sted. Jeg skjønner jo ikke når du skal ha tid til dette her. Du sitter jo, ja, man kan jo spille Heyday. Dere damer kan jo gjøre 2 ting på en gang, faktisk.
0: Ja, men jeg tror akkurat det å være både liksom influencer, radiovert og drive bondegård samtidig, det høres jo som en ting for mye i hvert fall, da, tenker jeg da.
1: Men nå ga jo du meg tanker på det her. Tenkte jeg så digg av mamma-perm å sitte og spille Heyday hele tiden.
0: Ja, det er faktisk et poeng.
1: Nei, det har tatt over livet mitt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det, for at nå har det virkelig blitt en avhengighet. Og til dere som hører på, aldri last ned Heyday, fordi man blir så investert.
2: Ja, men hvordan begynte du med det in the first place? Er det for at du skulle liksom forlenge det farmen oppholdet ditt, liksom?
1: Nei, det var fordi at da jeg var i Spania nå i sommer, så spilte fetteren min og kusina mi Heyday. Og da var jeg sånn, jeg vil også spille Heyday, for det så litt koselig ut.
2: Men dette er et sånn typisk, det er byfolk som sitter og spiller Heyday, ikke sant?
0: Ja, det er det som er
2: gøy. De drømmer om som ikke har skjøring, peiling.
0: Det sitter sikkert en eller annen farmer på en eller annen bondegård nå, og på en måte spiller et spill hvor du er influencer, på en måte, for å få det til å bli helt fett.
2: Ja, influencerspill, ja, det er deilig, bare bytte roller.
0: Jeg har fått masse nye følgere, altså ikke egentlig da, men på spill.
2: Ja,
0: men
2: for at det er jo, nå var det først da jeg var på farmen, at jeg skjønte at melken kom jo ikke fra kjøledisken på Kiwi, liksom.
1: Nei, den gjør ikke det. Men jeg merker jo at det har virkelig begynt å påvirke meg i det ekte liv. Sånn som da jeg var ute på Nesodden her om dagen, så var det ganske mye bondegårder, og jeg sa til kjæresten min sånn, jøss, herregud, ligner på Heyday jo. Og han bare sånn, det er en bondegård.
0: Ja.
1: Og så i går så kommer han inn på rommet, liksom, for jeg lå i senga og spilte Heyday, og han kommer inn med PC-en, og så ser jeg liksom bare sånn PC-en kjapt, jeg bare, hæ, spiller du Heyday? For da så jeg liksom bare noe grønt og noe gult. Og da tenkte jeg sånn, han spiller Heyday og planter vete.
0: Ja.
1: Nei, han så på fotballkamp.
0: Ja.
1: Ja. Så det var jo noe med gule drakter da. Så som den teipen som ligger ved siden av meg her nå, hver gang jeg ser på den så tenker jeg på Heyday, for der må man samle teip for å utvide lovekapasiteten, for å få større love. Så når den her ligger her, så tenker jeg på Heyday også hele tiden.
0: Men unnskyld meg, altså, når de lager love i Heyday, så bruker de teip? Det gjør vel ikke det i virkeligheten?
2: Nei,
0: det er teip på farmen.
2: Spiker, vet du.
1: Ja.
2: Men Martine, gratulerer. You got influenced.
1: Ja.
2: Nå får du smake din egen medisin.
0: Ja, det er sant det!

0: spilte veldig mye Heyday i går.
1: Ja. Det er et mobilspill hvor du driver en gård.
0: Ja.
2: Ja, og det gjør du på jobb også, faktisk.
0: Ja,
2: bare sånn.
0: Det gjør jeg. Og jeg satt da inn på TikTok og søkte opp sånn design til Heyday og, så alle videoene jeg fikk opp, det var bare om Heyday på TikTok.
1: Det er bra.
0: Da jeg skulle legge meg i går.
1: Da har du spilt lenge.
0: Men plutselig i all scrollinga så får jeg opp dette her.
3: You are pregnant with twins. 7 days from now you will test positive for pregnancy.
1: Wow. Wow. Hva? Dukket opp en slags sånn sjaman, eller hva var dette?
0: Her er det en munk som sitter i et tempel og forteller meg, mens han stirrer meg dypt inn i øynene, at jeg er gravid.
1: Ja.
0: Og da begynner jo hodet til en kvinne å surre.
1: Nei.
0: Så da begynner man sånn, ja men gud, jeg har jo vært ganske sliten de siste dagene. Nei. Og å, nei, da begynte meg, har jeg hatt litt ekstra søtsug? Jeg har spist litt mye kanskje den helgen her. Og da begynner jo tankene med en gang. Så da må jeg snakke med ChatGPT.
1: Ja.
0: Og vi da regner oss frem hele syklusen min. Ja, ja.
1: Jeg og Chat, er det Chat som er faren?
0: Ja, det er, nei, det, men det er det samarbeidet mellom meg og Chat.
4: Jeg liker dette, for nå er det noen algoritmer som har satt i gang dette. Og da går du bare dypere inn i algoritmene. I stedet for å snakke med et menneske, så bare er det bare, blir det bare enda bedre liksom.
0: Men så skal dere høre hva som skjer. For at midt i samtalen med ChatGPT, hvor jeg sitter og forteller, og jeg er så stressa, og har sendt disse videoene til kjæresten min og sånn.
1: Ja.
0: Så ser jeg plutselig at en venninne av meg sender meg en TikTok. Ikke bare en, men to. Og jeg går inn for å se hva hun har sendt. Og da står det: personen som starter på denne bokstaven skjuler en graviditet for deg. Bokstaven M.
1: Nei,
0: mens jeg sitter og holder på med alt dette her.
1: Det er så dårlig gjort å gjøre, for da vet du
0: at hun visste jo ikke at jeg drev med dette her da. Hun trodde jo sikkert at jeg hadde lagt meg for lenge siden, for at jeg skal så tidlig opp. Så da var det for meg bare å stå opp da og begynne å ta graviditetstester.
2: Og det har du liggende i fleng?
0: Det har jeg, vet du.
1: Du har møtt på Munch før, hun.
0: Ja, er dere spent på, er ikke spent på hva testen viste?
1: Nei, selvfølgelig ikke. For det er klart, TikTok og Munch har rett, så du er vel gravid da?
0: Nei, det var negativt.
2: Men ble du lei deg da? Men,
0: nei, det gikk faktisk fint.
1: Men så ikke jeg ødelegge den, det hodet ditt. Men sa ikke Munchen 7 days from now?
0: Å herregud,
2: ja, så du er ikke gravid enda.
1: Det er jo 6 dager igjen da, på en måte, til det skal skje, er det ikke det? Var ikke det han sa?
0: Jo,
1: var ikke det?
0: Det sa han jo faktisk.
1: Jeg sa det, så det er greit.
0: Vi får se om 7 dager da.
4: Ja, det blir en fin uke for deg der.
0: Ja. P5
4: Hits. Hvis du har syndet, så bare meld inn til oss i skrifteboksen, og så vil du få tilgivelse. Og da løser vel alt seg, da gjør du ikke det?
5: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min har kjøpt seg ny parfymann, som stinker. Han er så fornøyben og elsker lukta, men jeg kan ikke fordra den. Hva gjør man da, Martine?
0: Oi.
1: Den er tricky, den her da.
0: Mister den i bakken og sier det var et uheld.
1: Oi,
2: ja, jeg kjøper
0: den
2: litt til det.
0: Oi, den knuste den, oppsi.
4: Da er det viktig å miste den i bakken utenfor sitt eget hjem da.
0: Ja, ja.
4: Liksom bare...
0: Man har jo ikke det på badet, nei. Nei, det gjør man ikke.
1: Det svaret kom skremmende fort. Det var ikke noe som man tenkte ikke å tenke på den. Det var sånn, der bare kassen.
4: Men det burde jo de fleste som bruker parfyme vite om. At som regel så synes de alle andre at det lukter litt dritt av det. Og litt mye.
1: Men spesielt når man har en kjæreste, er ikke det sånn obligg for en mann nesten å be liksom... kjæresten lukter på den først og godkjenner.
4: Jo, det vil jeg si.
1: Han har tatt seg friheter her.
0: Ja. En dårlig kjæreste, man må jo høre om sånne ting da. Må man ikke det?
1: Ok, så det er konklusjon. Dump han.
4: Ja. Ja, men det er jo dump han eller dump parfymen da. Det er jo, må du ta et valg.
1: Ja, det er riktig altså. Nei, da er det kanskje greit da. Da har du fått tips da. Knus den flaska, og så kjøper du en ny styr. Denne skal du bruke, gutten min.
4: Ja.
1: Ferdig snakka. Hun er tidlig,
4: ja. Ja, ja, ja.
0: Ja.
5: P5 Hits.
4: Hva må du gjøre før du går ut døra? Det er det vi lurer på i dag. Send det inn på vår snap, P5 Hits.
1: Kine skriver: jeg må sjekke at kaffetrakteren er av. Det er en liten luring som er så lett å glemme.
4: Ja.
1: Og det er sant, altså, den står borte i ørene der, og liksom, kanskje han piper litt når den er ferdig, sånn pip, pip. Men jeg er ikke av. Nei, nei. Jeg bare står her, jeg. Så jeg trekker strøm, ja. Ja, det er sant. Så pleier de å skru seg, jeg skjønner det, men det er også livsfarlig.
0: Ja, så har vi Annette her. Jeg må alltid ta en ekstra sjekk for å se at jeg har AirPods og tyggis i høyre jakkelomme.
1: Oi!
0: Mm.
2: For problemet er hvis du klarer å legge noe i en annen lomme du ikke er vant til. Da er det helt krise, vet du.
4: Ja.
1: Enig, jeg har også opplevd en gang at liksom, jeg finner ikke den der ene lille tingen. Hvor var det? Det er en lomme der også, på innsida jakka. Ja vel!
4: Det verste jeg vet er å legge en ting i de andre buksene.
1: Det ligger i de andre buksene! Det er veldig søtt. Du er som meg, du har to par.
4: Ja.
1: Og så er det Åse som skriver: jeg må alltid sjekke om lyset på badet

0: i boksen fra en som heter Heidi.
1: Hallo Heidi.
2: Hello.
1: Heidi.
0: Heidi. Her står det. Hei. Elsker showet deres og er veldig glad for at Stian er tilbake. Jeg synes Stian ikke er her nå. Eller egentlig deilig, for han er litt
1: høy. Ja, da kan vi si det er ikke vi.
0: Ja, for han er litt høy, høy i hatten fra før. Ja, så får så mye sånne folk synes det er hyggelig at han er tilbakemeldinger.
1: Ja, men det er ikke alle som synes det.
0: La oss, ikke sant? Alle må bli hørt. Ja. Med en gang det er noen som sier noe, så må det komme et motsvar og så videre.
1: Ja.
0: Men her står det. Jeg må arrestere dere litt. Dere må ikke disse oss som strikker. For det gjorde vi her en dag. Jeg for eksempel er ganske skeptisk til folk som strikker i møter og sånn. Det står her, det er den beste måten å roe etter jobb og andre stressende ting. Jeg strikker på foreldremøte, i bilen, når jeg sitter på besøk hos folk, på venterom og så videre. Da går tida fortere, og du får laget noe. Og så står det også her, og så må jeg arrestere Petter litt. Hvis du mener det er billig å strikke, burde du undersøke hva garn faktisk koster. Og så trenger man mange nøster for å skape en genser, for eksempel. Og hvis vi skulle ta timesbetalt for jobben, ville det blitt så dyrt at ingen ville kjøpe det. Hvis du går og ser på ferdigstrikket genser, koster det tett oppunder 4000 kroner.
1: Ja.
0: Med vennlig hilsen Heidi, en stolt strikker, står det her.
1: Ja. Ja, men du skal være stolt av det du driver med håndarbeidet. Jeg er enig i det. Jeg har faktisk hatt en strikkegenser selv,
0: ja.
1: Så jeg vet at ull er dyrt.
0: Ja.
1: Og de der timene med de strikkepinnene, det er ubetalelig det. Men, ja.
0: Altså, mutteren strikker, og mye av de fineste tingene jeg noen gang har gått med, har jeg fått av henne som hun har laget selv. Så det er ikke det at jeg er mot strikking, jeg bare... Får litt følelsen at hvis man sitter for eksempel på et jobbmøte da.
1: Ja, de følger ikke med.
0: Ja, det kan godt hende. De mener jo liksom at de følger med, at de på en måte beholder konsentrasjonen ved å sitte og strikke. Men når det sitter liksom fem damer og strikker underveis i møtet, så føler jeg det er litt som å sitte med mobilen.
1: Ja, men tror du ikke de har litt konkurranse om hvem som strikker de tøyteste maskene, liksom?
0: Jo,
1: tror du ikke de ser ved siden og bare, faen, nå er hun Rangvei, nå er hun litt før meg, altså.
0: Ja, det har de helt sikkert.
1: Ja.
0: For jeg også må innrømme at jeg følger mer med hvis jeg kan sitte litt med telefonen, faktisk. Jeg vet ikke hvorfor, men det er lettere for meg å beholde konsentrasjonen hvis jeg fokuserer på to ting samtidig, for det har jeg blitt vant til å gjøre.
2: Ja,
0: men samtidig føler jeg liksom at det er litt, hva er respekten for de som på en måte skal ha det møtet? Jeg sitter jo ikke med mobilen heller, selv om jeg konsentrerer meg litt bedre når jeg gjør det.
2: Ja, men jeg merker jo at dette her ga jo meg veldig mye inspirasjon nå, til at kanskje jeg skal bytte ut Heyday med å strikke i stedet.
1: Ja, det er det sunnere, tror jeg.
2: Kanskje det er mer ro.
0: Ja.
2: Men jeg testet det faktisk en gang under korona, for da jeg er veldig sånn at jeg får meg nye hobbyer, da investerer jeg fullt og helt i det, bruker masse penger på det, og så interesserer det meg i kanskje en halv dag.
0: Ja,
2: ja. Så jeg gikk jo på strikkesmellen under korona og kjøpte... Garn er jo svindyrt.
1: Ja, så du har gått på den baggen der du
2: har? Om jeg har, eller? Og jeg kjøpte da, jeg tror det var 4 garnnøster eller noe, i sånn ordentlig fin kvalitet og sånn. Jeg tror jeg betalte nesten 3000 kroner for det og sånne strikkepinner.
1: Ja, men den genseren hadde kostet, hadde den vært... laget av litt flinke unger, så hadde den kostet 7000 i butikk.
0: Litt flinke unger,
1: ja.
2: Problemet var jo bare at den genseren jeg skulle strikke...
0: Ja.
2: Dette dyre garnet mitt, det ble ikke et halvt pannebånd engang.
0: Nei, for du er ikke så flink til å strikke.
1: Gulpeklut, jeg håper du står klare på.
2: Ja, gulpeklut. Nei, jeg mistet jo interessen så fort, da. Så nei, det ble ikke noe strikkeskjæring ut av meg, nei.
1: Nei, men da er det bra at ikke det var på radioen er hobbyen din, da, Martine. Med den logikken der, at du mister interessen etter et halv dag.
0: Ja, dette er, at du får betalt for dette.
2: Ja, ikke sant. Ja, hadde jeg fått betalt for å strikke, om jeg hadde strikket, eller?
0: Ja, ikke sant. Nei, men Heidi, du må være stolt av strikkinga di. Jeg har ikke noe mot strikking heller. Jeg bare sier at det kan hende at andre har litt annen følelse på det. Når man sitter og liksom skal prøve å finne ut av noe, så virker det som du ikke følger med, selv om du gjør det da.
1: Ja, noe drift i hender, det skal du ikke kjimse.
0: Nei, helt enig. Send oss gjerne flere mailer. frokost@p5.no. Petter, har du lyst til å peke på døra og si hvor den er?
1: Ja, skal vi se det? Der er du.

0: Steinsbrud.
1: Risbilgass.
0: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm,
1: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering?
6: Nei takk du.
7: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir. Kom tilbake.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Nå fikk jeg en lys i det her.
21: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
21: Nei, si det.
22: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nei.
1: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Hei, mamma.
2: Hei.
0: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Neste stopp
5: her. Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, men det jo bare sånn det det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
6: Absolutt, altså, så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna. Med sett.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på cupen.no.
14: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei, av det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Gjør det billig!
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
19: Nei, men faff!
20: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
20: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

mot Haaland.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering?
6: Nei takk du.
7: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
8: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
8: Enig, noen må si noe.
9: Ja, nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
19: Gjør det billig hos Ekstra.
20: En ny serie på Viaplay og TV3.
21: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
20: Du tror de sjekker restauranter.
21: Ser helt jævlig ut.
20: Men det bare begynnelsen.
22: Det ganske sjokkerende.
21: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
20: Inspektørene på Viaplay og TV3.
23: Dette frokost.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard skal fortelle om et nytt charterkonsept.
1: Ja, se for deg dette her, kommer på Gardermoen, tar flyet, lander da i deilige Hellas, setter deg på turistbussen, ikke sant? Du har kjøpt deg chartertur selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Kommer til hotellet, du skal sjekke inn, levere pass, ikke sant? Og betaler, og så skal du da i tillegg levere fra deg mobiltelefonen, nettbrett, PC, fordi dette er nemlig mobilfri chartertur.
2: Nei!
1: De låser fysisk vekk mobilen din, og så får du da ute, så tenker du, ja, men hva med alle feriebilder da? Dette her har de jo tenkt på selvfølgelig. Ah. Da får du utlevert da et kamera, ja, som du tar alle bildene dine med, leverer det når du skal sjekke ut, og så får du da en uke eller hva enn det tar senere, eller sendt i posten et godt gammeldags fotoalbum. Har du sett det forresten før, Martine?
2: Herregud,
1: det er ikke dette her. Perfekt ferie,
2: ja.
0: Det er også litt så provoserende, for du startet her med å si sånn, dette er en nydelig ferie for meg, men ikke for dere. Ergo, du påstår, du hadde klart det fint en uke uten mobil, mens vi er avhengig små rotter.
1: Ja, det er helt kong, altså Martine sitter her og spiller Heyday liksom mellom stikket her.
2: Ja, men du Petter, skal jeg fortelle en ting? Jeg har vært på så mange innspillinger nå, da vi må gi frem av telefonen, i opp til 2 uker har jeg nå for ikke så lenge siden vært uten. Og så i tillegg til det, da jeg var på Paradise Hotel, var det 2 måneder uten telefonen min.
1: Ja, var ikke
2: og
1: det deilig?
2: Det er det deiligste i hele verden.
1: Ja.
2: At jeg tenker alltid sånn da, åh, vet du hva, når jeg kommer hjem nå, så skal jeg være mindre på telefonen, legge den mer fra meg. Det skjer jo selvfølgelig ikke. Men herregud, så deilig det er å være uten telefon. Så ja, det er charterkonseptet her. Det støtter jeg.
0: Ja, veldig bra, ikke sant? At du kunne endelig droppe å være influencer.
1: Ja, hva skal du leve av da?
0: Du kunne blitt utfluencer i stedet for.
1: Utfluencer?
0: Droppa mobilen og bare droppa og lagt den helt bort.
3: For det er jo et lite pluss da, hvis man bukker seg inn på dette konseptet her og det hotellet, så vet du at på dette hotellet er det ingen influencer.
0: Nei.
3: På måte eller på deilig, så kan det ikke jobbe som det da, i hvert fall.
2: Det er farlig bare sant. Herregud, så fortsatt stemning det blir her nå.
1: Ja, dette er bra, også hvis du får barnefritt i tillegg.
0: Nå da.
1: Da.
0: Da
1: snakker vi fantastisk konsept.
3: Da begynner vi å snakke konsept, ja.
0: Men betaler du ekstra for å ikke bruke mobilen, tror du?
1: Ja. Det tror jeg du gjør.
0: Ok, da.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: is falling down.
1: Folk raser mot McDonald's nå. Hva er det som skjer, Martine?
2: Nei, nå etter 27 år på menyen, så skal de endre en av de store klassikerne.
3: Nei.
2: Det norske folk raser. Cøliaki-forbundet er ute og prater om dette.
4: Oi, da er det alvorlig når cøliaki-forbundet er på banen.
3: Ja, de kødder ikke med, men du kødder ikke med for... Fortsett, jeg er livredd nå faktisk.
2: Ok, fordi at det McDonald's gjør nå, det er at de bytter ut non-stoppen i McFlurry med Smarties.
3: Ok, de kødder i hvert fall ikke med Big Mac'en.
4: Hva er det du sitter her og sier? Skal de forandre på verdens beste dessert? Ja. McFlurry?
2: Det skal de gjøre, så nå blir det Smarties i stedet for non-stop.
3: Åh, men det er jo kjempeglad nyhet. Smarties er jo mye bedre, det skjønner jo alle.
2: Nei!
1: Ja, for la oss ta, hva er forskjellen egentlig der? Altså, non-stop er jo et norsk produkt, er det ikke det?
3: Ja, men de er flate, de er blasse i fargen.
1: Altså, Smarties har jo lysere sjokolade, så vidt jeg kan huske.
4: Yes! Smarties er jo da den triste TMU-varianten av non-stop. Ja. Non-stop er det skitt. Kraftig farge, mørkere sjokolade, hardere tyggemosbestand, tønkere biter. Smarties er jo sånn, det smelter med en gang.
3: Det er verdens anerkjent. Smarties er i alle land. Det er tykke, den er høyere. Du får mye bedre. Du kan få plass til litt færre i munnen samtidig.
4: Ja,
3: men det er mye deiligere lyd.
4: Ja, ikke sant? For sjokolade i utlandet er bedre enn det norske.
3: Eller hvordan var det?
1: Men vi er vel, altså, vi er vel ikke blitt så voksne at vi mener at mørk sjokolade er bedre enn lysere sjokolade.
2: Men non-stop er mye bedre. Men dette her er jo selvfølgelig ikke helt uproblematisk heller, fordi at cøliaki-forbundet, de går jo nå ut og er ganske forbanna de også for at dette her skal skje. Og det er fordi at Smarties inneholder hvete, så dermed så kan ikke de med cøliaki eller glutenallergi spise denne McFlurryen lenger.
4: Nei, ikke sant?
3: Så det er helsespørsmål, ikke cash kontant, hvem som betaler mest.
4: Nei, dette er, det er skandale, det er trist, det er bare å endre. Blir det fakkeltog igjen, altså?
2: Ja.
4: Det er ut
2: for jeg skal å demonstrere.
4: Få non-stoppen tilbake på menyen.
1: Bare start opp Facebook-gruppa umiddelbart, Stian.
4: Ja, den skal på, Facebook-gruppa,
3: Jeg er fortsatt Team Smarties, altså.
4: Slutt. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave,

0: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
17: Storebrand presenterer et helt neppå.
18: Nei.
19: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
18: Nei.
19: Ikke i kjelleren heller?
18: Nei.
19: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
18: Niks.
19: Hva med naboen da?
17: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: Vi har jo ikke sittet her siden i går på denne tida, så er det noe som har skjedd siden da?
1: Ja, det er det. Vet du hva? I går så var det lansering av de nye Apple 18 Pro-telefonene. Ja. Ja. Det kom noen nye sånne der AirPods, og så kom det noen nye klokker. Og så satt jeg og ventet på rett og slett rosinen i pølsen.
2: For dette har du snakket om lenge.
1: Ja, vet du hva? Jeg har gledet meg masse. Jeg satt live, det er første gang jeg sitter live. Jeg har clearet hele, sånn som din manager gjør for deg, Martine, gjorde jeg for meg i går. Tok og renset hele timeplanen min. Satt pal i sofaen klokken 7, da dette skulle sendes. Og så lanserte det, så sa han akkurat sånn som Steve Jobs sa, and there one last thing. Og da visste jeg, nå kommer det viktigste, største lanseringen, nemlig iPhone Duo.
0: Ja,
1: ble faktisk litt skuffet. Hvorfor er det ingen som har sagt han skal hete Duo? Alle har sagt at han heter iPhone Fold.
0: Kjærlig,
1: ble litt skuffet. Synes jeg egentlig det var et dårlig navn.
0: Ikke sant? Du, hva er iPhone Duo igjen for de som ikke så hele lanseringen? Bare?
1: Nei, det er faktisk iPhone sin første brettbare mobil. Ja, jeg vet at Samsung og sånn har hatt det i 7-8 år.
0: Samsung har hatt det i 7-8 år.
1: Men det gir jeg blankt F i, for at det er ikke iPhone.
0: Det er,
1: det er på størrelse med et pass, kan brette ut, og da får en mye større skjerm. Og det er skjerm på forsiden. Fantastisk.
0: Ja.
1: Synes også var skuffende at det var ingen som sto i et auditorium med mennesker som sto og pratet og viste seg her. De hadde filmet hele seansen med en iPhone 18 Pro for å vise kamera.
0: Egentlig så skal jo alle de tech-nerdsa stå oppe her og vise hvorfor de ikke fikk data på videregående.
1: Ja,
0: og at de nå har blitt rike og liksom det er revenge of the nerds og sånn.
2: Ja, men kunne de ikke hatt livesending med iPhone 18? Det går jo an det.
1: Ja, jeg vet. De burde si det. Denne her blir streamet direkte med iPhone 18 Pro med det fantastiske kameraet. Så blir det bedre kamera, blæ, blæ, blæ, og så skjønte jeg at for å få den der klapptelefonen så må jeg offre litt det beste kamera, for at det er det ikke plass i, og så får du ikke Face ID. Men den største smellen, gutter, det er jo å sitte og vente på at jeg kan kjøpe den her neste uke, vet du.
0: Ja, klart
1: det. Liksom vanligvis så lanserer det, så kommer det liksom neste fredag, liksom.
0: Ja.
1: 23. oktober må jeg
0: vente.
1: Det går faen ikke an. Her har jeg sittet og ventet og godsnakket iPhone og prøvd å reklamere, gjort det gratis.
0: Ja.
1: Og så sitter de og drar deg i trynet og sier at den kommer ikke til 23. oktober.
0: Så da blir det Android på deg nå, eller?
1: Så ille er det ikke, Stian. Okay. Så jeg ikke banne kjerka.
0: Huawei, ja.

0: Vi skal snart ta oss en kopp med rykende fersk løgn her i frokostshowet på P5.
1: Ja, ja, det sant det, for det er meg!
0: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
3: Det er meg!
1: Hvor du skal klare å gjette på hvem som lyver og hvem som snakker sant, når vi fyrer i gang en liten påstand hvert øyeblikk.
4: Hei!
5: Nei, halla, halla!
4: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag,
5: jeg. Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykebelt på.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
4: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
4: det. Gjør det beste ut av det,
5: mål. Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det.
4: Nei, faen.
5: Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
7: Oh. Oh. Hei, hvem er du?
8: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det er såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
11: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
12: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
9: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Gjør det billig!
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: la oss komme i gang med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg for faen!
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? En av to personer her i studio kommer til å snakke sant. Hvis du vet hvem det er, så send inn på vår snap P5 Hits, og i dag så er det Martin og Petter som spiller.
4: Ja, påstanden er sterk. Jeg bestilte 10 minigriser på Nars.
3: Ja, og det er meg. Jeg endte opp etter byen med å være med hjem til en fyr. Ikke for at jeg skulle være med den fyren, men for at en venninne skulle være med han.
4: Ja.
3: Og da ble jo jeg selvfølgelig sittende der med to av hans kompiser, mens de, altså venninna mi og han gikk inn på rommet. Oi. Så jeg ble da sittende der med to kompiser av han. Og jeg begynte da å fortelle at, vet du, jeg har så lyst på en minigris, jeg. Kjempelyst på en minigris. Og de var jo da rett inn på finn.no, og der finner vi da en artikkel, eller ikke artikkel, hva heter det? En
0: annonse.
3: Der hvor noen selger minigriser. Og vi leser jo ikke den artikkelen sånn ordentlig, eller den annonsen, så jeg tar bare og sender en mail og skriver at jeg er kjempeinteressert. Jeg har veldig lyst på minigris, og jeg sa jo at familien min bor i et hus, og det kan være mye i hagen der og alt mulig sånn. Og tenker ikke noe mer over det. Helt til dagen etter så ser jeg at jeg har fått svar om at jeg kunne gjerne komme og se, og grisene var holdt av. Men det var 10 stykker da. Det var ikke bare én. Jeg måtte jo kjøpe da 10 stykker. Så da fikk jeg jo litt panikk og ghosta denne fyren. Da turte jeg ikke å svare noe mer, for jeg skulle ikke ha 10 griser, jeg ville ha én. Ja. Så sånn bestilte jeg 10 griser på fylla.
2: Ja, jeg var på hjembrent party i Steinkjer, hvorpå en fyr sa at ja, men jeg har en kompis med gård her oppe, og så dro vi opp dit, for at jeg hadde jo da, dette var lenge før farmen, jeg hadde jo aldri sett griser før live, ikke sant? Jeg trodde jo bacon kom fra pakken. Hvorpå de da selvfølgelig hadde noen minigriser, så se hvor søt den her er, og så, den har mamma hjemme i stuen og sånn, og jeg gikk jo på selvfølgelig på den, så jeg sa ja, men greit, men kan ikke du bare ta 10 stykker til meg da, for jeg tenkte at det er kult å bare kødde med gutta og gi, det var en del som skulle ha bursdag, ikke sant, så jeg tenkte at dette her er nydelig å bare gi de det inn på Frogner, ja, for at han sa da, det var så husfin og det var så lett å ha i hus,
4: sant? Ja, ikke sant, du pakket inn 10 minigriser som du kan ha i boden i tilfellet noen har bursdag, kan ta ut en og en.
0: Det er jo greit å kjøpe inn 10 minigriser til bursdagssesongen, ikke sant? Ja,
4: det er interessant. Jeg føler ikke det er noen av dere i dag.
0: Nei, hvem tror du det er som snakker sant i dag? Send det inn på vår snap, P5 Hits. In Ibiza, to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do.

0: Otto Rungstad skal gi deg siste nytt her på P5. Klokka 7:01.
1: Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere om republikanerne vinner mellomvalget. Dette tilsvarer rundt 46 000 norske kroner. Pengene skal deles ut om de får kontrollen over både representantenes hus og senatet. Løftet ble gitt på det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Dronen som stoppet flyet til Ukrainas president da han var på vei til Norge i går, inneholdt en sprengladning med metallkuler. Dronen kom inn i luftrommet til Moldova da Volodymyr Zelenskyj satt i et fly på rullebanen på hovedflyplassen der, melder CNN. Zelenskyj gikk i prosesjon etter kong Haralds båre til gravferden i går og var æresgjest under gravferdsseremonien. En mann i 40-årene ble knivstukket på en privat adresse i Kvænangen i Troms i natt og er alvorlig skadet. Politiet fikk først melding om at personen var slått i hodet med en flaske, men det viste seg å være langt mer alvorlig. Mannen hadde skader som var forenlig med et knivstikk og er sendt til sykehus. Politiet skal nå avhøre den antatte gjerningspersonen, en mann i 40-årene. Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: vi sitter jo her og spiller. Det er meg.
1: Ja, og vi prøver å finne ut av om det er Martine Lunde eller Petter Pilgaard som en gang bestilte 10 minigriser på nars.
2: Ja, og det var meg. For jeg endte opp med å være med en venninne som skulle være med en fyr hjem fra byen. Jeg ble sittende og ventet sammen med noen av hans venner. Og da sa jeg at jeg har veldig lyst på en minigris. De var da rett inn på Finn.no og fant en annonse der for noen som solgte griser. Og jeg sendte en melding med en gang om at jeg har kjempelyst til å kjøpe meg en minigris. Og familien min bor i et stort hus med hage, og der kan jeg og grisen være. Og dagen etter så våkner jeg opp til svar. Og der står det at jeg kan gjerne komme og besøke grisene, og jeg måtte bare også huske at det var 10 stykker som ble solgt samtidig, jeg kunne ikke bare kjøpe en. Så da ghosta jeg han selgeren.
3: Kvantumsrabatt, vet du, det var det jeg gikk for, Martine. Jeg var på fest i Steinkjær, og var på en bondegård der. Selvfølgelig hadde jo de noen griser som jeg synes var fine, så tenkte jeg, jeg har jo mye kompiser som har bursdag fremover da, kanskje rett og slett bare for pur F skal kjøpe meg noen av disse grisene, som jeg selvfølgelig sa ja til å gjøre da de spurte. Så ja.
0: Så du kjøpte?
3: Jeg kjøpte 10 stykker.
0: Ja, det er
3: så Fredrik ble ikke veldig happy da han fikk skrapet opp parketten sin på Frogner.
0: Ja, det er spennende. Ok, hvem tror du på da? Vi heter PF Mits på Snap, og vi kan jo starte med Even som skriver at det er Petter som han mener høres mest troverdig ut i dag, altså han går for deg.
3: Ja, troverdig type, jeg vet.
0: Joachim skriver, dagens var ikke så lett, men det må være Petter som snakker sant i dag. Og så har vi Julie som mener å huske at Martine har sagt at hun ønsket seg minigris en gang, så da går hun for Martine Lunde.
3: Jeg har fått Magnus nå, vet du.
0: Ok, la oss se. Hvem er det som på ekte har bestilt 10 minigriser på et nars?
3: Ja, det er jo...
2: Det er meg!
0: Martine!
2: Ja, det er meg!
0: Satt du i sofaen og ventet på at venninna di skulle bli ferdig på rommet, og da fikk du 10 minigriser.
2: Det er akkurat det jeg gjorde.
3: Er dette sant at du satt der med to kompiser og bestilte gris i stedet for grise selv?
2: Det gjorde jeg. Ja, satt der og ventet, var litt sånn utålmodig og begynte da å snakke om at jeg har så lyst på gris. Ja. Og så plutselig så var den meldingen sendt av gårde. Og dagen etter så hadde jeg jo litt panikk over at jeg nå hadde låst meg til disse 10 grisene. Ja, heldigvis ikke.
0: Du kom deg unna.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Det er så deilig, for det stinket Petter av den påstanden der, synes jeg.
3: Ja, det gjorde faktisk det, og Steinkjær og det der, ja.

0: Nå skal jeg gjøre dagen din enda litt dårligere, Petter Pilgaard.
1: Det går ikke.
0: Du er jo skuffet fordi du satt og så på iPhone-lanseringen i går, og synes ikke den var noe spesielt bra.
1: Nei, jeg vet, jeg gråter innvendig sånn på ekte.
0: Men nå skal jeg fortelle at det er jo en som faktisk har allerede prøvd den iPhone lenge før du har fått kloa igjen.
1: Ja.
0: Det finnes jo anmeldere der ute.
1: Ja, de gjør det. Jeg vet det, de var jo sånn hands on i går, vil jeg tro.
0: Jeg hører bare på en person når det kommer til tech. Han heter Niklas Plick. Han jobber for tech.no, og han har testet den nye iPhone Folden, Petter.
1: Og han vet jo hva han snakker om, og ikke si at han kommer med en dårlig review.
0: Altså, du skal få hans anmeldelse om cirka 7 minutter.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei. Det var jo rekorden igjen, Bård. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
6: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor er vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
19: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Steinsprut og ruteskift.

0: Nå skal Petter Pilgaard her i frokostshowet få ekstrem FOMO, Fear of Missing Out, fordi han er jo den i hele landet som er mest opptatt av nye iPhoner. Det er jo en ny iPhone på gang. Han har ikke fått prøvd den nå, Petter. Han har bare sittet og sett på en lansering som han synes var dårlig.
1: Ja, vet du hva? Jeg er så bitter for at ikke bare iPhone eller Apple bare sender testtelefon til meg.
2: Vet du hva? Jeg synes det er rart. Jeg synes det er kjemperart at de ikke gjør det, for det er ingen som snakker mer om de produktene enn deg. Uansett om produktet hadde vært dritt, så hadde du hauset det opp som bare det.
1: 100% iPhone er verdens beste produkt.
2: Ja, så de burde bare begynne å sende deg produktene, og du burde være en av testerne, for om de hadde solgt produkter, eller?
0: Du burde egentlig bytte jobb, Petter. Du burde få jobben til Niklas Plikk i tech.no, som er fyren som da aller først i Norge sannsynligvis får sånne ting og får testa de. Nå har han skrevet en anmeldelse. Er du spent? Dette handler da om iPhone Fold, den nye telefonen som du er gjerstelig giret på, som egentlig viser seg å hette iPhone Duo.
1: Ja, det er jo første skuff, men jeg ser på trynet ditt nå at du gosser deg for det du skal si nå, så jeg vet ikke om jeg har lyst til å høre det.
0: Ja, jeg kommer bare til å trekke frem de negative sidene fra anmeldelsen til Niklas Plikk.
1: Ja, greit.
0: Det er mye han liker også, men han skriver her, jeg klarer ikke helt å nå øvre venstre hjørne med tommeren når jeg holder den med en hånd, skriver.
3: Nei, ikke sant.
1: Men vet du hva, den er grei.
0: Den er grei,
1: ja. Ja, vet du hva, den skal jeg overleve.
2: Men jeg
1: ja.
2: Tror nesten vi bare må forklare for folk her hvordan den telefonen faktisk er, for det er jo en iPhone som du kan flippe sammen, men så kan du flippe den ut, og da blir det som en iPad, nesten.
0: Ja, ja. En dobbelt så stor iPhone på en måte, for man flipper den ut. Det er vel derfor den heter Duo.
1: Ja.
0: Av andre problemer så er jo kameraet mye dårligere enn det er på helt vanlige iPhoner.
1: Ja, vet du hva? Det, der har jeg gått inn i meg selv, og det har jeg akseptert. At jeg faktisk, for å få den, så må jeg offre litt kamera.
0: Du er villig til å offre mye her, Petter.
1: Ja.
0: Men er du villig til å offre dette? Fordi denne telefonen her har ikke engang Face ID.
3: Oi!
0: Altså, den har ikke ansiktsgjenkjenning. Du må tilbake til det gode gamle fingeravtrykket.
3: Det måtte de offre for at de skulle lage en sånn brettbar variant.
0: Ja, de klarte ikke å få det inn i det.
2: Jeg forstår ikke, hvordan har de ikke fått til det?
0: Nei, det vet jeg ikke. Plikk klarer ikke helt å forklare hvordan dette har skjedd, men det har de rett og slett bare, som Petter var inne på, offret for å få lagd en brettbar iPhone.
3: Men vi lærte jo dette av Petter i går, før lanseringen også, at selv om det ikke hadde vært noe nyhet, så hadde han fortsatt kjøpte bare det het iPhone 18, eller var noe nytt, så skal vi fortsatt kjøpe iPhone Duo, tenker jeg.
1: Ja, men vet du hva, det der trynet her, det bøk og filmes. Det går helt fint med fingeravtrykk, altså.
0: Et tryne som ikke skal gjenkjennes så mye, er det?
1: Ja, men jeg kommer fortsatt ikke over at det ikke kommer før langt ut i oktober.
3: Han må vente over en måned.
2: Stakkars.

0: Håper du har en fin torsdag morgen. Du hører frokostshowet her på P5, og jeg vet at torsdagen din kan bli enda bedre, for du kan vinne penger rett over klokka 7.
1: 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt i Våkne på vind. For eksempel Ken.
0: Ja.
1: Hvis bokstaven B.
0: Ok.
1: Og så sier jeg et dyr.
0: Da sier jeg Bille.
1: Et hyggelig ord.
0: Bra.
1: Og et guttenavn.
0: Billy.
1: Nå begynner den å bli god, skjønner du. Hvis du er like god som Ken Vasenius Nilsen, så bør du melde deg på.
2: Ja, du må være like god til å sende en tekstmelding også da. Det er ganske enkelt. Dra frem telefonen din, ta opp message-appen, send kodord P5, navnet ditt, og send den til 1904.
3: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen og...
4: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Nei.
14: Oh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Hei, mamma.
16: Hei.
15: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
18: Ja, kvittering.
19: Nei takk du.
5: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
6: Dette er

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Klokka er 7, og du får siste nytt på P5 Hits. De får du av Otto Rogstad.
2: Politiet ber folk unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen i dag, for nå skal konger, dronninger, presidenter og andre prominente utenlandske gjester som i går deltok i Kong Haralds gravferd reise hjem. Og det betyr stengte veier, sier politiets innsatsleder Tom Berger.
3: Torsdag blir preget av diverse kortesjer opp mot Gardermoen. Det er mange som har overnattet frem til torsdag og ønsker å reise litt senere. Sånn at jeg tenker at publikum må legge til grunn at E6 mot Gardermoen, den kan bli stengt i perioder.
2: En britisk registrert limousin forsøkte å stikke av fra politiet ved Gjøvik i Innlandet i går kveld, men den ble stoppet etter kort tid. Limousinen hadde for mange passasjerer, og absolutt alle i bilen, inkludert sjåføren, var beruset. Sjåføren er nå anmeldt og siktet. Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere om republikanerne vinner mellomvalget. Dette tilsvarer rundt 46 000 norske kroner. Pengene skal deles ut om de får kontrollen over både representantenes hus og senatet. Løftet ble gitt på det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: fredag. Altså torsdag da, som det betyr.
1: Yes.
0: Vi er frokostshowet på P5, og vi er fulltallig. Stian Røstad på plass.
2: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
3: God morgen.
0: Hei, hei, Martine Lunde.
4: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Det jo noen øyeblikk i livet man tenker sånn, åh, da dreite jeg meg ut.
0: Ja.
2: Det jeg gjorde der var skikkelig dumt.
0: Ja.
2: Og noen er litt verre enn andre.
0: Ja.
3: Snakker du om livet mitt nå, eller?
2: Ja, men Timme, du har vel noen øyeblikk du husker bedre enn andre. Og det var en person i går, under ett minutt stillhet, som absolutt klarte det kunststykket å tråkke hardt i salaten. Det skal du få høre hvert øyeblikk.
0: Oi, oi, oi. Først. Det er Kygo, jo.
5: Det ble fort en banger for å si det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke ta.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men du vet hva, Arling, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: Det var en person i den kika.
1: Slå den av da!
0: Ja, den litt for lang, skjønner du. Som altså da hadde på alarm på mobilen sin klokka 13.00. Og den gikk selvfølgelig av. Og er det et tidspunkt i livet ditt du ikke ønsker at den der mobilen skal gå av uten at du har planlagt det, så må du for eksempel være akkurat da.
2: Det flaut nok på kino liksom.
0: Ja.
3: Dette var i domkirken med hele verden på livestream.
0: Yes, det er helt riktig.
4: Jeg lurer på, hva er det de har satt på den klokka til? Er det liksom for å huske at nå skal det være ett minutt stillhet?
3: Yes, altså, den gikk akkurat klokken ett.
4: Det er jo kjempeflaut.
0: Og det er jo toppen her, for det kan fort være det, tenker jeg også. Sånn, husk at nå skal du være stille i ett minutt, og så piper den på grunn av det.
2: Jeg tror aldri jeg hadde gått ut av døra igjen hvis dette hadde vært meg. Altså, jeg hadde bare holdt meg inne, tenkt sånn, her kan jeg være. Jeg er jo vandrer en katastrofeområde, kan ikke være noe sted.
3: Og det som er klu at den varte litt lenge også, fordi den personen, tenkt å være den personen da, som har glemt å skru av lyden der. Du har ikke lyst til å være den som driver og fomler kjaptjakken, du har lyst til å gjøre det ganske ninja da. Så det var jo derfor det tok litt tid, for at jeg er spent på hvordan de klarte å få lurt av den lyden uten å avsløre at det er de.
2: Ja, det er sant.
4: Altså, jeg håper at denne personen kan melde seg. Jeg har så lyst til å vite, var det en eller annen statsråd fra et eller annet land? Var det dronning Sonja? Var det Durek? Altså, hvem var det?
3: De har navnet på det. Det er 847 stykker eller noe sånt som var i den kirken. Så navnet der på den personen har vi.
0: Kan du bare ta en lista, så kan vi bare begynne å luke ut allerede nå.
4: Det er veldig gøy.
0: Uffa meg.
2: Ja, nei. Vi kan jo ikke gjøre det noe verre da, så sånn sett så blir jo en fin dag for alle dette.

0: Skal jeg innrømme at jeg føler meg litt bedre I dag på grunn av han som dreit seg ut I kjerka I går.
1: Ja, helt riktig som hadde da på alarm som gikk av akkurat klokka ett når det skulle være ett minutt stillhet. Det klart, det jo vondt å skjønne at det jeg som sitter her nå og ødelegger for absolutt alle andre.
2: Så fælt.
0: Selv om det liksom en situasjon som de fleste av oss ikke har vært I, så har man jo dritet seg ut alle sammen. Det tør jeg å påstå.
1: ja. Så vi vil høre fra deg I dag, du kjære P5-lytter. Hva det flaueste du har opplevd? Få inn din historie på snappen vår P5-hits.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Ja, når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du opplevd noe flaut? Ta og del det med oss, da.
1: Det har Luana. I dåpen til datteren min hadde fatteren glemt å skru av telefonen, så det ringte i det barnet var på vei ned i døpefonten.
0: Perfekt timing.
2: Jeg er enig, og det er flere kanskje i gamle dager. Husker du man hadde litt sånn der artig, man kunne velge sin egen ringetone? At du kjørte på og kjøpt noe sånn der på Jamba, sånn der, nå kjøper vi den Crazy Frog-tonen. Det er liksom typisk fatteren å fortsatt ha en sånn artig sånn, jeg har den der Jack Bauer sånn, 24-tonen liksom. Men jeg må også fortelle, apropos det, min kjære bror Henning, han jobbet jo som rørlegger under Hønefoss kirke back in the days.
0: Han jobbet som rørlegger under Hønefoss kirke?
2: Ja, det var noen gamle kloakker som skulle ordne, så han fikk oppgaven da, som lærling med å gå under kirka og fikse noen rør der. Der mistet han mobilen sin. Og det var også på den tiden hvor mobilene varte en uke, vet du. Batteriet funket lenge. Så det var flere gudstjenester hvor det plutselig plinga og plonga under kirka.
1: Men ringte han telefonen sin flere ganger bare på kødd for å...
0: Telefonen slår bare kima under kjerka.
2: Kima under kjerka i et par uker. Så der ringte det fra det hinside, kan man si.
0: Har du opplevd noe flaut? Ikke la det være bortkastet. Send det hender inn til oss på Snap FM Hits.

0: I frokostshowet så holder vi på med litt puteradio på morgenkvisten. Vi vil ha en litt flaue historier. Har du opplevd noe flaut? Send inn til oss på Snap P5 Hits. Nå klokka 7:30, og det på tide med en nyhetsoppdatering. Den får du av Otto Rongstad.
1: Politiet ber folk unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen i dag, for nå skal konger, dronninger, presidenter og andre prominente utenlandske gjester som i går deltok i Kong Haralds gravferd reise hjem. Og det betyr stengte veier, sier politiets innsatsleder Tom Berger.
2: Torsdag blir preget av diverse kortesjer opp mot Gardermoen. Det er mange som har overnattet frem til torsdag og ønsker å reise litt senere. Sånn at jeg tenker at publikum må legge til grunn at E6 mot Gardermoen, den kan bli stengt i perioder.
1: Borgfreden er over, og den ble umiddelbart erstattet av drivstoffkrig. Bensin- og dieselprisene har skutt i været etter at det var slutt på avgiftskuttet 1. september. Og en av de som har lengtet etter å si sin mening om dette er Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
3: Jeg håper de andre partiene, både Arbeiderpartiet og Høyre, begynner å se hvordan dette rammer spesielt mindre næringsliv. Anleggsbransjen med gravmaskiner som skal gå hele dagen, fiskebåten, altså lastebilnæringen er veldig avhengig av diesel. Og så blir det altså fremstilt at alle har elbil, sånn er det ikke.
1: Og Senterpartiet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 10. FRP vil også hasteinnkalle Stortinget for å kutte avgiftene igjen. Vikingspillerne overrasket den tyske pressen etter at de tapte 1-3 borte mot Stuttgart i går kveld. Alle spillerne stoppet foran presseveggen på vei ut etter kampen og svarte på spørsmålene de fikk, mens bare én av spillerne fra Stuttgart møtte pressen. Ifølge TV2 ble de tyske journalistene både imponert og sjokkert. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: bak en velurrød gardin. Her på P5 så finnes det et trygt og godt rom, eller egentlig bare en liten bås, det er en skrifteboks da.
1: Ja da, det er det, men det er bare å dele hvis du har noen synder på hjertet, og da går det inn på p5.no. I dag så skal det handle om å trene, eller i hvert fall late som at man trener.
0: Skrifteboks om cirka 6 minutter.
2: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering?
10: Nei takk du.
2: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
11: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
12: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
13: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borti her med noe som ingen skjønner.
12: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Nettet stopp
16: her.
17: Hei!
16: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
17: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
16: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
17: Ja, men det jo bare sånn det det.
16: Skal du begynne, eller skal jeg?
17: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
16: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
17: Jo, bare bra, takk.
16: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
17: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
16: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
17: Absolutt, altså, så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
18: Dette Frokostshowet! Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Har du en personlighet som egentlig passer best i Syden?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, det har
1: jeg
0: du.
1: Har det. Jeg er full hele tiden.
2: Ja, jeg føler ofte at jeg er født i feil land.
3: Ja. Født i feil land. Ja.
2: Ja.
3: Ja, det er også en greie selvfølgelig.
2: Ja.
3: Hvis det er en sydentur du har lyst til å vinne her hos oss rett over 8, så er det mulig. Du må svare riktig på 5 spørsmål på 1 minutt, men alle hjelpemidler er tillatt.
1: Ja da, du må legge fra deg womanizeren holdt deg på å si og ta frem med mobilen din. Sende en sms må du faktisk gjøre, vi er gammeldagse der, med kodord P5, navnet ditt, og send den til 1904.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikken.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: og Romstad med siste nytt på P5 Hits. Klokka straks 8.
1: Borgfreden over, og den ble umiddelbart erstattet av drivstoffkrig. Bensin- og dieselprisene har skutt i været etter at det var slutt på avgiftskuttet 1. september. Og en av de som har lengtet etter å si sin mening Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ha avgiftene bort nå.
2: Jeg håper de andre partiene, både Arbeiderpartiet og Høyre, begynner å se hvordan dette rammer spesielt mindre næringsliv. Anleggsbransjen med gravmaskiner som skal gå hele dagen, fiskebåten, altså lastebilnæringen er veldig avhengig av diesel. Og så blir det altså fremstilt at alle har elbil, sånn er det ikke.
1: Senterpartiet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 10. FRP vil også hasteinnkalle Stortinget for å kutte avgiftene igjen, men Høyre vil ikke være med på å kutte avgiftene nå. To menn siktet for drapsforsøk etter at de i løpet av 6 minutter knivstakk 2 andre i Oslo i august i fjor. Ifølge tiltalen skal de først ha knivstukket en mann i Torggata i Oslo sentrum, før de angrep en mann ved Jungstorget kort tid senere. Den ene mannen nekter straffskyld, melder NRK. Det ikke kjent hvordan den andre mannen stiller seg i saken. Kunstig intelligens kan ta kontroll og utslette menneskeheten innen 10 år. Det advarer en av forskerne som har jobbet med både OpenAI og Anthropic. Han har nå forlatt jobben i protest. Forskeren skriver på X at KI snart vil bli supermenneskelige systemer som kan hacke hva som helst og skaffe seg makt og ressurser. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå skal du få verdens galeste nyheter her i frokostshowet. Jeg samler de en gang i uka og presenterer dem, og det er jo en spesial hver gang. Det er Florida spesial i dag.
1: Ja da!
0: Er dere klare?
2: Ja!
0: Florida kvinne med rumpetatovering leverer Q-tips som førekort. Da skal vi til byen Boca Raton i Florida, hvor den 31 år gamle Florida-kvinnen Nadine Kaufman var ute på en rutinemessig kjøretur, da politiet stoppet henne og hevde at hun hadde kjørt på rødt lys, og kjørt i feil fil, og kjørt for fort.
2: Oi, her var det mye.
0: Ja. Da politiet spurte etter Florida-kvinnens førekort, skal Florida-kvinnen umiddelbart ha åpnet handsker om å hente fram en stor boks med Q-tips.
1: Ja.
0: Politiet påpekte at Q-tips ikke er gyldig sertifikat i Florida, hvorpå hun da overrakte en pakke med batterier i stedet.
1: Nei. Ikke sant? Ja, ja. Hvis denne er edru, så blir jeg inn på det. Ja.
0: Var ikke det, det var en viss dunst i bilen der.
1: Ok.
0: Og så står det på slutten av saken at kvinnene nekta all form for samarbeid med myndighetene, men røpte villig vekk at hun hadde en tatovering på rumpa.
2: Det ble veldig mye greier her da.
3: Og har rene ører også da. Jeg hørte godt etter om ikke annet.
4: Egal, gal verden.
0: Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator.
1: Der er vi spot on, Florida. Hva kan du ta den ned til?
0: Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator. Og da, dette er bare en liten notis i en avis i Florida. Det var ikke, så jeg har ikke så mye informasjon, men det skjedde i Miami. Da en ikke navngitt for en gang skyld, da. Floridamann rei inn på en alligator, satt på ryggen til alligatoren, i en drive-thru på fastfood-kjeden Wendy's. Det er de som er kjent for firkantet burgere.
1: Ja,
0: faktisk. Han prøvde da å få seg noen kyllingnuggets, men han ble til sin store overraskelse nekta servering.
1: Ja.
0: Politiet var raskt på plass og rydda opp i situasjonen, det vil si de fratok han alligatoren og sette han bort fra sted.
3: Hva gjorde de med alligatoren liksom? Ja, ja, ja.
2: Slapp
3: den
2: tilbake i dammen sikkert.
0: Ja. Akkurat i Florida tror jeg de har et eget opplegg for dette her. Ja. Folk rier opp alligatoren der stadigvæk, så de har sikkert en god rutine på det.
1: Jeg sier det samme som i sted. Hvis denne er edru, så blir jeg imponert.
0: Ja, helt enig. Og det er i sannhet en gal.

0: Noen ganger så kan det være en god dag uten at du nødvendigvis har gjort noe bra selv, det bare at andre har gjort noe dumt.
1: Ja, helt riktig, som for eksempel Tina, som for noen år siden jobbet på en fin restaurant på Frogner, og skulle late som at hun da, som servitør, kunne noe om vin, og drev og la ut om jordsmonn og sånt til en gjest da, vet du. Og så måtte han etter hvert si sånn, ja, bare så du vet det, så jeg en av verdens største vinkjennere, så...
2: Alt du sier feil.
0: Forklare til en sommelier.
1: Ja, det noe med det altså. Så det klart, det lov å tråkke bare av og til.
0: Har du noen lignende historier, altså historier hvor det oppstår noe flaut, så send det inn til oss på Snap. PF mitt, så tar vi en runde nå snart.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering.
5: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjør det billig!
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Storebrand presenterer et helt neppo.
19: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
19: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
19: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
11: Hva med naboen da?
18: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
2: Hei på deg. Nei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
5: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: skadefryden lenge leve, kjenner vi her i frokostshowet, for det var litt deilig å få inn historier fra andre som har gjort noe flaut.
1: Ja, det har kommet inn ganske mye på Snap her nå, for eksempel fra Mike. Han skriver, jeg var på besøk hos besteforeldrene til kona mi i Tyskland. Alt var veldig overveldende da vi ikke snakket samme språk. Jeg satte meg derfor ned for å koble litt med puslespill, og i det jeg skal sette meg ned, knekker stolen. En gammel stol de hadde hatt i over 50 år.
0: Nei.
1: Stolen var laget av forfedre og var laget for å tåle et atomangrep. Der kom jeg, skulle bare sette meg ned og knakk hele greia.
2: Det er så vondt.
1: At den er vond.
2: Og så ødelegger du noe hos sviger som liksom har vært et sånn klenodig familie i generasjonen.
0: Og samtidig innser at du veier mer enn en atombombe.
3: Da har det gått på en spill, faktisk. Her er en som vil være anonym. Hun ble støkk på hytta i 4 uker med familien, og etter 2 uker så måtte hun rett og slett få ut litt frustrasjon. Hun hadde tenkt å sende en snap til venninnene sine, og la det selvfølgelig ut på offentlig story, så hele familien og alle kunne lese.
2: Å, herregud.
3: Dette er noe du kunne gjort, Stian, nå, tror jeg.
4: Ja, jeg må inn og sjekke at det ikke er feil. Jeg blir alltid stresset for sånt, jeg.
0: Nei, det er livsfarlig. Det er livsfarlig å leve, dere.
3: Det er derfor ikke jeg er på sosiale medier, ja.
0: Få inn flere historier, det var gøy dette her. PF mitt setter vi på Snap. Her er det Lara.

0: sitter på morgenkvisten og samler inn flaue historier I frokostshowet.
1: Ja, du har koset deg fælt på andres bekostning, Ken.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til at du kanskje også skal få lov til å dele litt,
0: ja. Ja, jeg kan dele en historie som jeg har fra mitt rikholdige datingarkiv snart.
1: Oi!
0: Fordi en gang så var jeg på en date som endte opp med at jeg ble sittende alene på et offentlig toalett. Og da det jo noe som har gått gærent på et tidspunkt, kan man si da.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, jeg skal fortelle mer om 5 minutter.
1: Uff da.
0: Men nå klokka 8:58, og her Otto Rongstad med siste nytt.
2: Prisene steg med 3,3% I august sammenlignet med samme måned I fjor. Det som drar prisveksten opp prisutviklingen på sosiale omsorgstjenester som barnehage- og skolefritidsordningen. Og noe som drar prisveksten litt ned strøm inkludert nettleie. Politikerne har tatt frem boksehandskene igjen etter at borgfreden nå over. FRP vil ha tilbake avgiftskuttet som forsvant 1. September og gjorde at drivstoffprisene skjøt I været. Bensin og diesel koster I dag rundt 26 og 27 kroner literen. Høyre og nestleder Henrik Asheim vil ikke være med på å kutte avgiftene nå.
3: Vi bør treffe alle, ikke bare de som nødvendigvis opptatt av drivstoffpriser, men også de som har bekymret for matpriser eller høyere renter. Hvis man får lavere skatt, så vil man jo ha det økonomiske rommet til å dekke den utgiften som man selv sliter mest med.
2: To menn siktet for drapsforsøk etter at de I løpet av 6 minutter knivstakk 2 andre I Oslo I august I fjor. Ifølge tiltalen skal de først ha knivstukket en mann I Torggata I Oslo sentrum før de angrep en mann ved Jungstorget kort tid senere. Den ene mannen nekter straffskyld, melder NRK. Det ikke kjent hvordan den andre mannen stiller seg I saken. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
4: God morgen! Dette frokostshowet.

0: Denne morgenen en torsdag morgen som du deler med frokostshowet på P5.
1: Ja da, og nok en gang så nyheten ute. Enden nær. Nå det under 10 år igjen til menneskeheten utslettet.
0: Ja, jeg hørte det så vidt på nyhetene I sted.
1: Ja, det altså en AI-topp som går da ut og advarer om at kunstig intelligens kommer til å utslette menneskeheten I løpet av 10 år. Og det en sånn forsker som har jobbet med ChatGPT og OpenAI, altså han vet jo hva han driver med. Såpass gærlig nå at han har sagt opp I protest og roper nå varsko. 10 år, så kommer KI til å ta knekken på oss alle.
2: Nei, men hvor, hæ?
1: Ja, nei, han mener jo altså vi lar det gå så langt at den kommer til å bare ta over alt og hacke alle systemer, og plutselig så sitter altså AI eller KI da og styrer absolutt alt, og vi kommer til å bli utslettet.
0: Som I en science fiction film, rett og slett.
1: Og da tenker jeg sånn, her har vi to valg nå I dag, vi kan jo le av han og tenke sånn, han jo gæren. Mm. Eller skal vi lære av samtlige sånne dommedagsfilmer, hvor det en som professor, som finner fasit og prøver å si ifra. Hva det vi gjør med han?
0: Ja, han gæren.
1: Ja, de ler han bare. Skal vi kanskje høre på Jacob for en gang skyld?
0: Ja. Det sant, for ofte så ler de bare han, og så ender de opp mot å sende Bruce Willis opp for å borre inn og greie, for å redde alt sammen uansett.
2: Men jeg skjønner jo også at jeg vet veldig lite om sånn her AI-opplegg, for at jeg driver jo bare med ChatGPT, snakker jo med den daglig, men jeg føler jo på en måte ikke at den kommer til å ta over alt. For
0: det den ikke voldsomt smart da?
2: Jo, den jo det, men det jo innimellom også hvor jeg blir sånn, men det her stemmer jo ikke helt, og den lager sin egen vri på ting og det ene og det andre. Så jeg ikke så bekymret.
1: Men nei. Tenk deg den ChatGPT-en din om 10 år, da, når den superintelligent, når den 10.000 ganger smartere enn akkurat nå. Fy fader, den kommer til å ha knekket på salet. Vet du hva? Jeg stoler på Jacob.
0: Så du har blitt dommedagsprofet du også?
1: Jeg med Jacob. You're not alone. I'm with you, pal.
0: Kom deg I en rask bil sammen med Luke Combs. Her fast car.

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen, sånn inntil videre I hvert fall. Vi frokostshowet på P5. Petter, Stian, Martine og Ken.
1: Stian, du lider av ekstremt fotsvettelukt. Du herr Tåfis her I showet.
0: Jesus, hvor kom dette fra?
1: Nei, vet du hva, jeg gadd ikke å holde inne lenger, for at nå jeg ferdig med å være forkjølet, så nå lukter jeg det rundt meg. Dr. Armpit, faktisk, Stian, har et råd til deg hvordan du kan unngå Tåfis, og det jeg lyst til å fortelle deg nå rett over ni.
0: Hvem jeg? Ok, jeg kan følge med bare for å se da.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Fikk gleden meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
20: Dette frokostshowet.

0: Frøken Ur melder at klokka snart er 9:02, og her er Otto Rungstad med nyhetene på P5.
1: I dag skal terrordømte Sanyar Matapour vitne i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti står tiltalt for å være hovedmannen bak masseskytingen i Oslo i juni 2022, der 2 personer ble drept og 9 personer skadet. Matapour, som utførte angrepet, har tidligere nektet å svare på om hvorvidt Bhatti hjalp ham. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det er knyttet spenning til hans forklaring.
2: Nå skal han inn på nytt, og hvis han ikke skulle ønske å forklare seg, så kan det hende at vi spiller av opptak fra forklaringen hans forrige gang, men da har vi fortsatt mange spørsmål som han ikke ville svare på sist, som vi håper å få et svar på denne gangen.
1: Politikerne har tatt frem boksehandskene igjen etter at borgfreden nå er over. FRP vil ha tilbake avgiftskuttet som forsvant 1. september og gjorde at drivstoffprisene skjøt i været. Bensin og diesel koster i dag rundt 26 og 27 kroner literen. Høyre og nestleder Henrik Asheim vil ikke være med på å kutte avgiftene nå.
3: Vi bør treffe alle, ikke bare de som nødvendigvis er opptatt av drivstoffpriser, men også de som har bekymret for matpriser eller høyere renter. Hvis man får lavere skatt, så vil man jo ha det økonomiske rommet til å dekke den utgiften som man selv sliter mest med.
1: Prisene steg med 3,3% i august sammenlignet med samme måned i fjor. Det som drar prisveksten opp er prisutviklingen på sosiale omsorgstjenester som barnehage- og skolefritidsordningen. Og noe som drar prisveksten litt ned er strøm, inkludert nettleie. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: De fire ostene har akkurat smeltet over pizzadeien her i frokostshowet. Stian Røste, hallo!
1: Norvegia!
0: Petter Pilgaard, hvilken ost er du?
2: Mozzarella, selvfølgelig.
0: Martine Lunde, hvilken ost snakker vi her?
3: Halloumi!
0: Halloumi?
3: Ja, det smelter jo ikke, det er litt dumt.
0: Ja, det er litt rart.
3: Det smelter ikke.
2: Feta.
3: Feta ost, ja.
0: Ken Vasenius Nilsen, jeg er Rockefor, bare for å gjøre det til en litt vond pizza i dag.
1: Oi. Er ikke du muggen da?
0: Jo, jeg er litt muggen også, så det er det fjerde dere får da.
2: Ja. Og når vi snakker om ost, blåmuggost, tåfis, ja. Det er litt sånn samme lukt og stia.
0: Nei.
2: Du lider jo av armhulesvette. Litt sånn, og det henger faktisk også sammen med tåsfis-lukten, sier Dr. Armpit. Og når du da blir kalt for Dr. Armpit, og du er ekspert, så skal du høre på sånne.
0: Er det du som er Dr. Armpit, Petter, eller er det en faktisk person?
2: Nei, dette her er en tysker.
0: Åja.
2: Som skal forklare litt her, Stian, hva du skal gjøre for å unngå omgivelsene til oss andre, gjøre de litt mer hyggelige.
1: Ja, det er greit. Jeg kommer til å høre på, men det er bare trass.

0: Bli med og hils på gjengen her i frokostshowet på P5. Hei, Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Hei, Stian Røste.
2: Hei.
0: Hei, Petter Pilgaard.
3: Hei, Ken Vasenius Nilsen.
0: Ah, tusen takk for det. Deilig at det er
3: noen som... Skal du bære med så heng på, er ikke det man sier det?
0: Jo, det er det. Nå skal du snart få en gal nyhetsgryte med følgende ingredienser her i frokostshowet. Alligator, Q-tips, kyllingnuggets og rumpetatovering.
3: Oh, snakker vi Florida spesial, eller?
0: Ja, det er en gal, gal verden. Florida spesial samler de galeste nyhetene en gang i uka her i frokostshowet.
2: Ja, jeg mangler ikke noe fra den der gryta der, altså.
0: Den er stapp. Den bungner over den gryta der, altså.
4: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, i møte med livet.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
9: Ja, hos Optimera og Byggevarehus og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera og Monter, du bygger, vi tar seg resten.
11: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
12: Ja, kvittering.
13: Nei takk du.
14: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
15: Hei.
16: Nei, hallo.
15: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
16: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
15: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
16: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
15: Nei.
16: Hvor lenge er det til du skal av?
15: Seks stopp.
16: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
15: Gjør det best ut av det.
16: Skal jeg begynne?
15: Ja, kjør på.
16: Ok. Hvordan går det med ungene?
15: Nei, vi har ikke barn.
16: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
15: Ja, den går den.
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå skal du få verdens galeste nyheter her i frokostshowet. Jeg samler de en gang i uka og presenterer dem, og det er jo en spesial hver gang. Det er Florida spesial i dag.
1: Ja da!
0: Er dere klare?
2: Ja!
0: Florida-kvinne med rumpetatovering leverer Q-tips som førekort. Da skal vi til byen Boca Raton i Florida, hvor den 31 år gamle Florida-kvinnen Nadine Kaufman var ute på en rutinemessig kjøretur, da politiet stoppet henne og hevde at hun hadde kjørt på rødt lys, og kjørt i feil fil, og kjørt for fort.
2: Oi, her var det mye.
0: Ja. Da politiet spurte etter Florida-kvinnens førekort, skal Florida-kvinnen umiddelbart ha åpnet handsker om å hente fram en stor boks med Q-tips.
1: Ja.
0: Politiet påpekte at Q-tips ikke er gyldig sertifikat i Florida, hvorpå hun da overrakte en pakke med batterier i stedet.
1: Nei. Ikke sant? Ja, ja. Hvis denne er edru, så blir jeg imponert. Ja.
0: Var ikke det, det var en viss dunst i bilen der.
1: Ok.
0: Og så står det på slutten av saken at kvinnen nekta all form for samarbeid med myndighetene, men røpte villig vekk at hun hadde en tatovering på rumpa.
2: Det ble veldig mye greier her da.
3: Og har rene ører også da. Jeg hørte godt etter om ikke annet. Egal,
0: gal verden. Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator.
1: Der er vi spot on, Florida. Hva kan du ta den etter?
0: Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator. Og da, dette er bare en liten notis i en avis i Florida. Det var ikke, jeg har ikke så mye informasjon, men det skjedde i Miami. Da en ikke navngitt for en gang skyld, da. Floridamann rei inn på en alligator, satt på ryggen til alligatoren, i en drive-thru på fastfood-kjeden Wendy's. Det er de som er kjent for firkantet burgere.
1: Ja, ikke.
0: Faktisk. Han prøvde da å få seg noen kyllingnuggets, men han ble til sin store overraskelse nekta servering.
1: Ja.
0: Politiet var raskt på plass og rydda opp i situasjonen, det vil si de fratok han alligatoren og sette han bort fra sted.
3: Hva gjorde de med alligatoren liksom? Ja, ja.
2: Slapp
3: han
2: tilbake i dammen, sikkert.
0: Ja. Akkurat i Florida tror jeg de har et eget opplegg for dette her. Ja. Folk rier jo på alligatoren, det er stadig vekk, så de har sikkert en god rutine på det.
1: Jeg sier det samme som bestad. Hvis denne er edru, så blir jeg inn på det.
0: Helt enig, og det er i sannhet en gal, gal verden.

0: Bak en velurrød gardin her på P5 så finnes det et trygt og godt rom, eller egentlig bare en liten bås, det en skrifteboks da.
1: Ja da, det det, men det bare å dele hvis du har noen synder på hjertet, og da går det inn på p5.no. I dag så skal det handle om å trene, eller i hvert fall late som at man trener.
0: Skrifteboks om cirka 6 minutter.
2: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
2: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
3: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
2: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
7: hæ?
6: Og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: I butikk og på nett, Savannah.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Er folk fortsatt gira på ro?
1: Ro?
0: Ja.
1: Altså sånn som vi ro fra VM, for vi er verdens beste lag og sånn?
0: Ja, eller er det litt ferdig nå?
1: Ja,
0: vi får se nå, for nå kommer snart Kygo jo. Jeg tror det kommer til å bli litt roing,
1: ja. Ja, ok, da prøver vi den.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, men det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Wow, altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.
0: Ja.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vidar Lillberg har kommet inn i studio.
2: Hei, hei. Dere har sikkert pratet litt om det allerede, men Trump er jo, han er god på sitater.
3: Trump er god på sitater.
2: Og han lover bort ting, stadig vekk. I dag så har han jo lovet bort nesten 50 000 kroner, 46 000, hvis hans parti, altså republikanerne, vinner mellomvalget i USA, altså både senatet og hva er det for noe? House of...
1: House of Representatives, er det?
4: That's in Britain.
1: Ja, det er i Britain,
2: ja. Ja, uansett, hvis de vinner mellomvalget, 50 000 kroner. Mm. Så jeg tenkte bare ta en kjapp håndsopprekning blant lytteren i dag. Ja.
1: Hvor mye penger trenger du, liksom?
3: Ja. Kjøpe stemme.
2: Vida skal vinne. Trump kommer til Norge.
3: Ja, ja.
2: Altså, hadde du stemt Trump for 50 000, liksom?
4: Jeg tror svaret er ja på veldig mange.
5: Ja, det tror jeg også at mange har svart ja på.
3: Nei, jeg tror vi nordmenn er så enige at vi sier nei.
2: Ja, det er spennende. Send meg en snap, P5 hits på Snapchat. Hadde du stemt Trump for 50 000?
1: God sending, da!
2: Takk!

0: I dag skal vi starte P5-lunchen over dammen I et land som veldig mange så opp til før, men som flere og flere ser litt ned på nå, eller? America, America, America. For der har de jo en sittende president som helt oransje I trynet, og som har en ja, skikkelig blond sleik. Donald Trump, du har sikkert hørt om han. Nå har han vært ute og pratet igjen, for nå vil han så gjerne at republikanerne vinner representantenes hus og senatet og får flertall der, da. Det viktig. Så han har sagt nå at hvis vi gjør det, da skal dere få masse penger.
1: Because we've done so well, and because our country is making so much money, because of our tremendous strength and success economically. I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: $5,000, altså nesten 46,000 norske kroner. Og da blir jeg nysgjerrig. Hadde du tatt imot det? Altså, det jo ganske mye penger der. Jeg begynte å se litt på sydentur, og det var så deilig å ta med familien på en sydentur. Ikke sant? Det jo 50,000 kroner. Men da hadde du jo fått Trump som president eller statsminister I Norge I 4 år. Så jeg litt spent her på å høre med P5s lyttere. Du villig til å ha Trump som leder I 4 år for landet vårt Norge mot 50,000 kroner? La oss høre først her med Åse.
2: Nei, jeg synes Trump må gå av. Og han gammel.
0: Jeg litt enig med deg. Han begynner å bli for gammel. Han gjør det, altså. Randi skriver, jeg hadde aldri I caps lock stemt på den karen. Hva med deg? PFM Hits på Snapchat. Hadde du stemt på Trump, altså? Som leder for Norge I 4 år? Hvis du fikk 50,000 eller 46,000? Tenk litt på det.

0: kjøpe stemmer for å vinne mellomvalget I USA, altså senatet og representativ. House of Representatives, som man sier på engelsk. Han sa dette.
1: Because we've done so well, and because our country is making so much money, because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: 46,000 norske kroner tilsvarer det. Og da vi inne I et lite tankeeksperiment her inne I P5-lunchen I dag da. Hadde du godt, altså hadde du stemt på Trump hvis han skulle bli leder da I Norge for 4 år? Mot 46,000 kroner, det jo en fin tur til syden for hele familien liksom. Monica, hun skriver aldri I verden. 4 utropstegn. Selv om jeg hadde fått 1 million kroner, jeg hadde aldri godtatt den idioten som leder for landet vårt. Klart alle derfor, altså. Og Ingvild, hun skriver, jeg går heller griseblakk enn å stemme på det mennesket der som har gjort så mye galt I verden. Mens Ruben, han er ærlig, han skriver, ja, vet du hva? Jeg hadde tatt de penger, så hadde Trump fått bestemme over Norge I 4 år, altså. Trine skriver, ikke faen. Det skriver Kjersti også. Stemme heller på en stein. Det hadde jo kanskje vært litt utfordrende det også, hvis en stein skulle styrt Norge, men ok. Kristina skriver at hun hadde absolutt stemt på Trump, og hun hadde til og med gjort det uten pengene. Så flertallet I P5-lunchen her orker ikke han oransje presidenten altså. Selv med 46,000 kroner på konto. Men noen villige altså til 4 år. Fortsett å melde meg. P5 Hits på Snapchat. Her Morgan Wall. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: streng mot USA I sted. Men musikk, det kan de altså. Her fikk du amerikanske Morgan Wallen, Love Somebody, og mer amerikansk musikk på vei til deg. Fra Bella Kai, for eksempel. I love it. Og så blir det litt norsk musikk. Full og fin. Av Synnevo neste låt ut.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm,
1: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
16: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
17: Ja, når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
20: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. Få mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Kona Pop er på anlegget, og svensken galer.
1: I morgen er det fredag!
0: Dette er PFM-lunsjen med meg, Vidar Lill. Det er jeg som skal spille musikk for deg og preike litt med deg neste 3,5 timene da. Og vi må innom Skal vi danse I dag, for det ikke lenge igjen til premieren, og jeg skal komme med min spådom over hvem som blir årets vinner. Ja, så bossy går jeg ut. Vi skal til Chris Holsten veldig snart, som skal fylle Spektrum 30. januar. Men først til Bella Kai sin I love it, I love it, I love it. God torsdag.

0: rett etter Amanda Delara sin konsert den 22. januar I Spektrum, så det Hanna her sin tur. Chris Holsen skal altså selge ut Spektrum 30. januar, hvis du keen på å se han live. Straks på P5, Opelite av Taylor Swift, og så skal vi snakke litt om Skal vi danse?
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling nå.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
3: Absolutt, altså. Så det...
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Hei! Hør etter, da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter, da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ekstra, ekstra.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser veldig jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Wow. Altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Nå fikk jeg en lys I det her.
16: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
19: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: spårene som vinner også av den nye sesongen av Skal vi danse, som har premiere lørdag 26. september på TV2 også. Straks på P5, enda en norsk bra dame som heter Dagny. Love You Like That er neste låt ut.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Fikk gleden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
20: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
21: Ja, kvittering.
22: Nei takk du.
23: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
24: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
25: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

glede seg til her på P5 i det klokka bikker 11. Vi skal blant annet få musikkduellen, hvor du med å bestemme musikken. I tillegg blir det ny musikk fra Karpe, og

0: I starten av juli arrangerte Karpe sin egen festival på Ekebergsletta, Karpe World, og der møtte vi fansen og spurte om hva de syns om at Karpe legger opp.
1: Jeg tror uavhengig om man blodfan eller ikke, så det trist uansett.
2: Det jævlig kjipt, men samtidig så respekterer jeg valget veldig.
3: De har jo gjort sitt da, altså nå det på vei, nå det på tide for nye mennesker å ta over og ta fakkelen videre, og jeg tror det viktig å takke dem for det de har gjort og la de

0: Hva ditt forhold til Karpe?
1: Altså, alt liksom. Det jo, de er veldig gode artister, men det også mye med hva de har gjort for kultur I Norge og åpnet for mennesker som har følt seg utenfor, både som fra andre land, men også norske mennesker som føler seg utenfor. Og jeg tror fakkelen, som du sier, den skal videre, og den håper jeg vi med og tar. Og hele det norske folk blir med og tar den videre.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Vi skal få en dobbelt svensk, rett og slett, for fra den svenske Eurovision-vinneren, ganger to, Loreen, til Sara Larsson. Og så er det veldig snart klart for musikkduell, da, hvor du er med å bestemme om vi skal høre en litt chill eller litt vill låt i dag. Så finn frem mobilen og Snapchat.

0: Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Wow, altså, hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
10: Ja. Yes.
11: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
10: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå er det din tur, da.
10: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
10: Nei. Du?
11: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
16: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
17: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
16: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

Elton John og Dua Lipa på Peppermint. God torsdag. Vi midt i musikkduell, og nå skal det avgjøres også om det blir chill eller vill med Vidar Lill. I dag fikk du valget mellom Justin Bieber

0: Smokers med låta Don't Let Me Down. Og flertallet var klart I dag. Begynner å nærme seg helg. Så Bo I godt humør og stemmer på
1: Don't Let Me Down.
0: Don't Let Me Down. Som også de fleste andre gjorde I inboxen min I dag. PFM Hits på Snapchat. Ny musikkduell. Det blir det I morgen. Nå blir det Chainsmokers og Daya. Don't Let Me Down.

0: musikk fra Ariana Grande på P5 Hits, og mer ny musikk er på vei til deg. Vi har tatt denne hiten fra Tame Impala og Jenny, Dracula. Og så skal du få denne fra Ramon.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da?
9: Nei.
8: Onsdag?
9: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
9: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
15: Er du en hund?
14: Nei.
15: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
14: av
16: det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
21: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
22: Altså, for en fin plass.
23: Det var dundre på.
24: Velkommen tilbake.
20: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: og hørte du på Nyhetsmorgen på P2 i dag tidlig? Programleder Marte Kaasa, veldig seriøs og flink nyhetsjournalist, hun mistet det rett og slett litt i dag tidlig når hun skulle spille av et klipp fra South Park. Hør på dette.
1: Skal vi lytte litt til serien South Park?
2: Eric, are you all right in there?
3: Yeah, I'm fine, mom. I'm just in here masturbating.
1: Inspirert av Trumps navnebytter på Lake America og Gulf of America, så skal South Park skifte navn til South America.
4: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarillo og Marte Kaasa Arntzen.
1: Hun hadde ikke hørt den lyden før den kom på luften. EU, her må vi rett og slett summe oss og rette blikket mot korttidsutleie.
4: Jeg skal drikke litt vann, straks ferdig.
1: Marte Kaasa Arntzen, drikke vann. EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie.
0: Er det ikke herlig, hæ? Selv på viktige og alvorlige P2 i Nyhetsmorgen så hender det at South Park-klippet er så bra at du bare må le. Og det er det som er herlig med radio, og ikke minst live radio. Alt kan jo skje. Vi sitter her, plutselig trykker vi feil, plutselig får vi lattis. Og deilig med et par sånne flauser, så sender

0: stjerne på BFM Hits for en dobbel norsk. Jeg har nemlig Amanda Delara sin Sjelen liggende I spillestad med, og Alan Walker sin Sing Me To Sleep. Neste låt ut.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Neste stopp
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, men det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som en pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
17: Ja, kvittering?
18: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
1: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det er litt av en line-up i Oslo Spektrum når det nå åpner igjen. Blant annet skal Miles Smith spille her 10. oktober. Vi har Synne Vo selvfølgelig med dobbeltkonsert 13. og 14. november. Amanda Delara skal spille 22. januar. Chris Holsten 30. januar. Og så har du Tobias Sten-konserten 6. mars, som allerede da utsolgt. Tobias Sten nå kom pressemelding i dag, skal arrangere en festival i Oslo på Bjerkebanen neste år. Så det blir spennende å høre mer om etter hvert. Men nå skal vi høre til Lara og Sjelen.

0: Musikken fortsetter veldig snart her på P5. Og da skal vi blant annet til Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Og så blir det ny musikk fra Synnebo. Full og fin.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra, ekstra.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Hallo!
13: Farmor!
15: Hei!
14: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoen nå.
14: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I går kveld gikk jeg rett i baret og kjøpte meg en julekalender. 9. september sikret jeg meg altså lakriskalenderen fra Blå,
1: ja. Ja da, og godt tilbud da på, tenkte jeg, ja det må jeg ha.
0: Problemet nå at jeg kommer til å spise opp hele kalenderen sikkert før jula i det hele tatt starter. Har jeg startet for tidlig eller ikke? Jeg har fått litt reaksjoner her på Snapchat. Først ut løpeterese.
2: Det ikke akseptabelt å kjøpe julekalender, julebrus, julemenn. Noe som har med jule å gjøre, når vi i september. Jeg kan strekke meg til å si at det kan være greit å kjøpe julegaver hvis du kommer over den ultimate julegaven. Og du har mulighet til å oppbevare den. Ellers, nei. Det er ikke greit.
0: Ja, det er flere som er enige med løpeterese her. Altså, Sander skriver, det er alt for tidlig. Og så har vi noen som litt mer entusiastiske her også da, i inboks. For eksempel Sandra.
3: Jeg har konstant nedtelling til jul. Jeg vet at 1. oktober så det 85 dager til jul, og det betyr at i dag så det 105 dager til julaften.
0: Ja, ikke sant? 105 dager igjen? Ja, men kanskje det ikke for tidlig da? Å begynne å kjøpe kalender og julegaver, eller? P5 Hits på Snapchat hvis du har lyst til å melde deg på diskusjonen. Skal du få litt jule... Nei, det skal du ikke få. Det blir ikke julemusikk før i desember. Men du skal få Terry Swims, Mr. Know It All.

0: takke meg, hun, i inbox Perform Hits på Snapchat. Hun skriver: «Åh, bra du minnte på meg på å kjøpe julekalender, Vida. Måtte bestille en nå.» Det var 10. september i dag, ja. Ja, ja, men da vi godt forberedt. Straks bauser på Perform med Magnetic.
1: Wow, that's a fat
2: idiot. Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
5: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0,99. Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn er spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
17: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
16: Ja. Yes.
17: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
16: Enig. Noen må si noe.
17: Men nå er det din tur, da.
16: Jeg har ingenting.
17: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
16: Nei. Du?
17: Nei. Ikke heller.
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
18: Nei.
14: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
21: En ny serie på Viaplay og TV3.
22: Hei, hun fra Mattilsynet.
21: Du tror de sjekker restauranger.
22: Ser helt jævlig ut.
21: Men det bare begynnelsen.
23: Det ganske sjokkerende.
22: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
21: Inspektørene på Viaplay og TV3.

Arctic Monkeys. Har dere fått med dere dette, eller? Det er jo sånn i musikken i 2026 at vi låner oss sjelen litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temper City har vært inspirert av Arctic Monkeys når de skrev denne låta. Du skal få den i sin helhet her. Dette Self-Aware.

0: P5 Hits, så musikken fortsetter om bare litt. Nå skal vi blant annet til Erling Braut Haaland på vokal i Kygojo. Og så blir det David Guetta sammen med Sam Dangerous.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
2: Tirsdag da?
3: Nei.
2: Onsdag?
3: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
2: Hva med?
3: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Ekstra, ekstra.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

I går ble vår kjære kong Harald gravlagt I Oslo domkirke. Og det var en liten flause som skjedde I kirka der I det hele Norge sto helt stille. Alle holdt pusten. Det var ett minutt stillhet, så dukket opp noe som helst ikke skulle dukket opp I den kirka. Hva det var, det skal du få svar på nå etter klokken ett, hvor vi skal innom frokostshowet som fortalte historien I dag tidlig. Men først, Maroon 5, Memories. Memories.

0: går ble vår kjære kong Harald gravlagt I Oslo Domkirke, og så klokken ett, da hele Norge skulle ha ett minutt stillhet, så skjedde det som ikke skulle skje.
1: For det var en person I den kirka.
2: Slå den av da!
1: Ja, den litt for lang, skjønner du. Som altså da hadde på alarm på mobilen sin klokka 13.00, og den gikk selvfølgelig av. Og da er det et tidspunkt I livet ditt du ikke ønsker at den der mobilen skal gå av, uten at du har planlagt det, så må du for eksempel være en akkurat da.

0: For cirka en time til siden så ba jeg Vidalil P5 om tilgivelse fordi jeg kjøpte en julekalender i september. Den kjøpte jeg i går på nett. Da tenkte jeg, åh, den der lakriskalenderen på blå, den må jeg ha i år. Problemet nå at jeg sikkert får den i morgen, og så kommer jeg til å spise den opp lenge før vi kommer til desember en gang. Ja, det litt tidlig altså, men det var flere i inbox som faktisk var litt i gang, blant annet så tekstet jeg litt med en som heter Marius, som skriver at han handler inn til jul gjennom hele året, altså julegaver da, det det går mest i. Så jeg spurte han hvor mange han hadde kjøpt nå, og da sa Marius at han hadde kjøpt cirka halvparten av julegavene, og resten de skulle han handle på i lille julaften. Klassisk med. Og så fikk jeg den her da, fra Sandra.
1: Jeg har konstant nedtelling til jul. Jeg vet at 1. oktober så det 85 dager til jul, og det betyr at i dag så det 105 dager til julaften.
0: 105 dager altså, igjen til jul. Så vet du det. Det bare å begynne med kalender og julegaveshoppinga.

0: Sia sin Unstoppable er på vei. Du skal også få Alex Warren. Bloodline er neste låt ut.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Wow, altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
10: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
11: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borti her med noe som ingen skjønner.
10: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.

0: har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei!
7: Nei, halla!
6: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei.
7: Hvor lenge dette du skal av?
6: Seks stopp.
7: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
6: Vi gjør det best ut av det.
7: Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det på ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Stella Lefty. Ny musikk på P5, du fikk Boston. God torsdag. I morgen det fredag, bare nevner det. Og musikken den fortsetter veldig snart her på P5 Hits. Vi skal blant annet til Sara Larsson sin Midnight Sun. Det blir Owl City med Fireflies. Og Leonie med Don't Worry, for å nevne noe.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Fikk gleden meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savannah med sett.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjør det billig!
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
17: Ikke I kjelleren heller.
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
20: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale

0: startet jo P5-lunchen i dag over dammen. Skal vi avslutte den der også, eller? America, America. Bare for å oppsummere litt da, og gi deg dagens Trump-nyheter, så prøver han nå å kjøpe velgere til mellomvalget i USA, hvor han vil at republikanerne, altså hans parti, da skal vinne. Han skal kjøpe dem med ganske mye penger.
1: Because we've done so well, and because our country is making so much money, because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: 46,000 kroner, altså. Hvis du stemmer på republikaneren i USA etter mellomvalget, så blir det spennende å se da om amerikanske velgere la

Jasmin sin tur her på PFM Hits. Det er hun som holder av med selskap utover ettermiddagen. Men før Jasmin får mikrofonen, trekker vi to låter, så det blir LMFIO, Party Rock Anthem og Tate McRae. Just keep watching. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Luksus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det.
6: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, men det jo bare sånn det det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
6: Absolutt, altså. Så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
12: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og Anne-Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: En 54 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapsdømte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Norge deltok i en operasjon mot en russisk øvelse like utenfor Svalbard tidligere i år, bekrefter nå forsvarsministeren til Dagbladet. Russland øvde på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler, og NATO-landene fulgte og konfronterte russiske skip og hindret skipene fra å fullføre denne øvelsen. Tre tenåringer dømt for grov vold mot en 18 år gammel russ i Bergen 17. mai. To av guttene fikk 6 måneders ungdomsstraff, og den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel. Saken har fått mye oppmerksomhet, og bilder og video av volden ble delt på nettet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Taylor Swift og Opalite på P5, hvor det nå klart for litt av en hit. Jeg heter Jasmin Bemod, har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat. Jeg lurer på hva denne låta her heter. Og trenger du et hint til, så er det klart om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, bare å begynne å fyre løs i innboksen min P5-hits på Snapchat hvis du har lyst til å gjette låttitel allerede nå. Mens du

cirka 10 minutter, så det betyr at det tiden du har på deg nå til å sende inn ditt forslag på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Nå, Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

0: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Extra, extra.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
3: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
3: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay på TV3.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har

0: over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå er det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du.
5: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og nå er det klart for fasiten i litt av en hit. Et sekund av en banger har jeg spilt for deg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den bangeren heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du har fått to hint i dag. Det første, det var dette hintet. Ja, det var et ganske bra første hint, synes jeg. Og så hadde jeg selvfølgelig med meg et ekstra et som kunne hjelpe til på veien. Det høres sånn her ut. Og det virker som at det er en god del i inboxen som har trengt dette andre hintet i dag. For det er faktisk bare én person som har klart å gjette riktig på litt av en hit i dag. Og det er Børre.
1: Veldig fin låt, liker den godt. Strangers, Sigrid fra Ålesund, Sunnmøre, sånn som meg. Og ja, veldig flink. God sending.
0: Tusen takk, Børre. Og det er jo bare å gratulere. Sigrid og hennes Strangers er riktig svar i litt av en hit i dag. Ny sjanse igjen i morgen.

0: Forget Me. Riktig god torsdag. Dette P5 Hits. Straks med Kygo og Kygo Jo. Aller først, Alex Warren og Fever Dream.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hesten. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
14: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
13: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
14: Selv takk.

0: banger fra Veronica Maggio. Jeg kommer på P5. Never meet your heroes, er det mange som sier. Du kan fort bli skuffet hvis idolet ditt ikke lever opp til dine forventninger. Men er det en artist som er et stort idol for mange, som jeg tipper vil leve opp til de fleste sine forventninger, så er det Taylor Swift. Altså, jeg har aldri hørt en eneste artist si noe vondt om henne, utenom Kanye West selvfølgelig. Never forget da han mente Beyoncé skulle vunnet Best Female Videoprisen på MTV Awards for mange herrens år siden. Men når Post Malone sier dette om Taylor Swift:
1: Taylor is absolute loss for words. Absolutely one of the most kind and talented people I've ever had the honor of knowing.
0: Ja, så tror jeg på det på ekte. Altså, dette her er tilbake til at de vant en VMA sammen for et samarbeid de gjorde. Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, har jo fått muligheten til å varme opp for Taylor Swift tidligere. Det beskrev hun sånn her:
2: Det var veldig kult. Det var faktisk noe av det sykeste som har hendt meg noensinne. Men det er så svært, altså. Det er megastort.
0: Det er helt rått. En av de nyeste låtene til Taylor Swift, det er denne her som du får på P5 nå. I knew it, I knew you.

0: Riktig god torsdag, dette P5 Hits straks med Kygo og Kygo jo.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du. Er...
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
17: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Riktig god ettermiddag, klokka straks 3, og det klart for nyheter på P5.
1: 10 menn fra innlandet dømt til fengsel for ulovlig jakt på et ulvepar i Eidskog. Tingretten mener det bevist at mennene samarbeidet om en målrettet jakt, og Økokrim sier dette den største faunakriminalitetssaken i Norge noensinne. I tillegg til fengsel så mister alle de 10 mennene jaktretten. En 54 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Denne 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. 54-åringen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Han har nektet straffskyld for drapet. En 32 år gammel mann nå pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette på en mann som ble meldt savnet i Oslo. Det opplyser politiet. En 30 år gammel mann forsvant fra Torshov for 2 år siden. Politiet mener at mangel på livstegn, avhør av vitner, funn etter ransakinger og sammenstilling av elektroniske spor tyder på at han drept. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her. Samsung erter Apple på sosiale medier etter gårsdagens Apple-lansering, og de gir seg ikke. Bli værende i fem minutter for å høre hva Samsung faktisk

ifra når du ferdig med å varme opp restene våre? Det for det første en vill kommentar, men også en av kommentarene fra Samsung til Apple etter gårsdagens Apple-lansering. For blant nye versjoner av disse allerede eksisterende produktene til Apple, så lanserer de nå iPhone Duo. Og dette jo da deres aller første brettbare telefon, som ikke noe revolusjonerende. Den minner jo egentlig veldig om Samsung sine brettemodeller, brettbare modeller, som for eksempel den der Galaxy Fold. Og det har jo selvfølgelig fått Samsung til å gå helt crazy inne på X. De skriver blant annet, so far, so same. Oh. Making us wait, fine, we'll be over here. Folding three ways. Og dette skriver de jo fordi at Samsung faktisk i fjor lanserte en modell som kunne brettes to ganger, men på tre måter, hvis det gir mening. De disser også hvordan Apple promoterer at den nye iPhone Duoen kan på en måte brettes til en klokke og brukes som en nattbordsklokke. Så skriver de, not the bedside clock, it's giving Groundhog Day. Det er veldig gøy å se hvordan Samsung oppfører seg som en ex som bare aldri kom seg videre. Men når vi først inne på denne Apple-lanseringen, så må vi faktisk snakke om Rewind Live. Fordi, what? Hva i all verden mener du med at du kan ta opp de siste sekundene av det som nettopp har blitt sagt? Vet du hva? Vi skal snakke

0: en stund.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Neste stopp er...
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja,
13: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
14: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
14: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
13: Absolutt, altså, så det...
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Hva i all verden er det Apple har lansert for klokkene sine? Apple Rewind Live heter det. Det er en ny funksjon på Apple Watch som lar deg gå 15 sekunder tilbake i tid, og så kan du da høre på hva som ble sagt. Dette her som jeg skal vise deg nå, det er en del av det som ble vist på gårsdagens Apple-lansering. Hør på dette.
1: We've all been in situations where you missed a key detail of what someone just said and wish you could go back.
0: Ja, men når du ikke fikk med deg noe som noen sa, så sier du ifra. Så sier du, vent, kan du gjenta det en gang til? Jeg hørte ikke hva du sa. Du bruker kommunikasjonsevnene dine til, altså du er menneskelig å kommunisere. Jeg føler at dette her blir borte med denne funksjonen her.
1: Now you can use Live Rewind, which lets you go back in time for 15 seconds.
0: Altså, skjønner du hva jeg mener? Så du skal sitte på klokka di, og så skal du gå tilbake 15, bare 15 sekunder, og bare høre på hva som ble sagt. Og et godt eksempel på det, med at jeg mener at det blir sånn der kommunikasjonssvikt fremover, at man blir mindre sosiale, er jo fordi at eksempelet til Apple, det er faktisk en bestilling på restaurant.
2: Hi, welcome. Today's specials are the heirloom tomato BLT, Caesar salad, cobb salad, lento soup, chicken alfredo, the smoked salmon, and the avocado tartine.
0: Ikke sant? Her ramser hun opp alle tingene de har på menyen, og jeg kan forstå at det er noe man ikke får med seg, at man faller ut. Men du sitter ikke da på restauranten, og så tenker du, vet du hva, la meg gå inn på klokka mi, jeg har servitøren foran meg, men la meg gå på klokka mi og se, ok, hva skal jeg velge? Skal jeg velge avokadosandwichen, eller skal jeg velge den der lentis-linse-greia, eller hva var det hun sa, i stedet for å, nummer en, sjekke menyen. Nummer to, eller som egentlig kanskje egentlig burde vært nummer en, snakke med servitøren. Og så lurer jeg på helt til slutt her, vil det også si at den konstant tar opp det som blir sagt? At den lagrer informasjon om deg og de rundt deg hele tiden? Personlig synes jeg noen ganger at denne nye teknologien er veldig skummel. Jeg mener vi alle har jo opplevd at vi har snakket om noe, for eksempel en skrutrekker, og et par timer senere så får du opp masse annonser på skrutrekkere på telefonen din. Og så har du da denne nye funksjonen som heter Rewind Live på Apple Watch. Ja, det her tar kaka for meg altså. Nå til Olivia Rodrigo. Ja, hun synger selv. Dette er Drop Dead.

0: Og Charlie Puth, see you again her på P5, hvor vi snart skal til dagens køklassiker, som en låt fra 2015, som også en av de største låtene fra det året der, og jeg ganske sikker på at du kjenner veldig godt til den. Du skal få den etter Shabuzi og A Bar Song.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
10: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
16: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Tame Impala med Jenny på Dracula. Og nå skal vi inn i dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på PP Hits.
0: Året er 2015. Petter Northug tok 4 gull under ski-VM. Star Wars kom tilbake etter 10 års pause. Adele satte streaming-rekord med låta Hello og Maroon 5. Drev å snek seg inn i random bryllup. Og så gjorde de for å spille inn en sånn morsom og ganske annerledes musikkvideo til låta si Sugar. Jeg må si det helt ekstremt, men de krasjet faktisk flere ekte bryllup i LA, og så spilte de låta for brudepar og gjestene, mens de filmet det hele. Og da hadde de på en måte med seg et stort hvitt forheng, som de fikk til å falle ned, og boom! Plutselig sto Maroon 5 og spilte låta Sugar. En ekstremt stor risk å ta, for Adam Levine visste jo faktisk ikke over brudeparet likte musikken til Maroon 5, så hvis du går inn og ser på musikkvideoen, så faktisk alle reaksjonene helt ekte. Den musikkvideoen var jo et ganske morsomt og godt promostunt. Den fikk over 4 milliarder streams og bidro til å gjøre låta til den femte største låta i USA i 2015. Dette

0: neste år spiller hun sin første store egne konsert I Oslo Spektrum. Du hører Delara med sjelen denne ettermiddagen på P5. Bli værende for Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: For jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om den roboten som prøver å rydde opp I hele verden på hele verdensrommet, jeg får si.
3: Den trist.
2: Ja, den trist
4: og fin. Fikk du med noen på date der? Det var først jeg tok det.
3: Var du 12 år?
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift, I know you.
19: Og Temple City.

0: Riktig god torsdag, klokka straks 4, og Anne-Siri Nørstebø står klar med nyhetene.
1: En historisk viktig dom om alvorlig miljøkriminalitet, slik oppsummerer Håvard Kampen i Økokrim fengselsdommene mot 10 menn som har samarbeidet og drevet ulovlig jakt av ulv og gaupe i innlandet. I dag ble menn i alderen 29-69 år alle dømt til fengsel for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art.
2: En så omfattende dom i miljøkriminalitet, det har vi jo ikke hatt før. Total mangel for respekt for forvaltningsreglene av naturmangfold.
1: En 54 år gammel mann er dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. 54-åringen er også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Han har nektet straffskyld og sier han ikke husker noe av drapet. Den europeiske sentralbanken setter nå opp renta til 2,5%. ESB begrunner renteøkningen med at de vil dempe inflasjonen som følge av USA og Israels krig mot Iran. Dette er ESBs andre renteøkning i år. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Jasmin her. Nå det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den oppgaven det skal du straks få vite, og så kan du forberede deg ved å legge meg til på Snap P5 Hits.

0: Morgan Wallen, Love Somebody her på P5, hvor det på tide med litt hjernetrim.
1: Spiss ørene.
2: Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta i dag, så det Karpe som på plass. Ja, de hadde en fantastisk performance i går, og en nydelig tale fra Megdi. Nå de på plass her med låta Karpe for Life, og i den låta der så synger Megdi at du var ikke redd for å være. Men være hva? Hva det Megdi synger at du ikke var redd for å være? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en lydsnap eller videosnap til P5 Hits. Spørsmålet hva det Megdi synger at du ikke var redd for å være i denne låta her, Karpe for Life? Skyt inn på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

kjøpe deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hva er det Magdi synger at du ikke var redd for å være? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten er klar om 10 minutter. Da kommer også Alex Warren.

0: Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
10: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
11: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: på P5. Her er lytteprøven gjennomført. Svarene er levert, og fasiten, den er klar. I dag er det Karpe som er på plass med en låt. Det er denne her.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
0: Karpe for life, og i den så synger Magdi at du ikke var redd for å være noe. Men spørsmålet er, hva er det han synger at du ikke var redd for å være? Svaret har du hatt muligheten til å låse inn ved å sende meg en videosnap til P5 Hits. Jeg tenker at vi skal høre fra Vegard. Du har spissa ørene i dag, men har du spisset det godt nok? Hva hørte du, Vegard?
2: Du var ikke redd for å være savage, eller jeg var ikke redd for å slåss.
0: Du var ikke redd for å være savage, eller jeg var ikke redd for å slåss. Hva sier fasiten?
3: Du var ikke redd for savage.
0: Ja da, der har du det. Gratulerer! Savage er helt riktig svar i lytteprøven i dag. Ny sjanse i morgen. Da er det bare å slenge seg på her på P5. Vi kjører i gang litt over klokka 4. Nå til Teddy Swims. Dette her er Mr. Know It All.

0: Dagny med det blonde håret sitt, bobben og pannelugg, en slags signaturfrisyre nesten. Jeg hadde akkurat den samme da jeg var rundt 11, den rocka jeg rundt. Jeg husker at jeg pleide å riste på hodet når jeg liksom danset til musikk som jeg ordentlig, ordentlig likte. En av de låtene, de tilhører Rihanna, det låta Don't Stop the Music, og jeg har fisket den frem for deg denne torsdagen her. Du skal få den etter Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du. Er...
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: Steinsprut Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben får du alltid vår beste rente I KLP-banken helt automatisk Du trenger ikke å ringe og forhandle For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet Velkommen til KLP-banken
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, men det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, absolutt altså, så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så en stønn.
9: Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Hei, Helle. Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
13: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja. Du hører det på lyden.
15: Ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

er det mulig å lage 900 versjoner av en låt? Britiske Sienna Sparrow vil si ja, 100%. Hun prøvde nemlig å lære seg å spille denne låta på piano. Bohemian Rhapsody, og gjorde en feil. Hun begynte å spille noe som ikke var Queen-låta, og det ble til noe helt annet, noe helt nytt. Det ble til den første delen av låta hennes, Die on this Hill. Men resten av låta ble ganske vanskelig å lage, altså hun brukte flere måneder på den i studio sammen med låtskriverne Omar Fedi og Michael Pollack. Hun spilte rundt 900, og det er helt sinnssykt, 900 ulike versjoner. De var liksom i forskjellige sjangre, noen litt mer uptempo, andre minnet mer om Lauryn Hill. Men denne versjonen, ja, hør på dette her. Åh, den høres ikke ut som noen andre enn Sienna Sparrow, og er den type musikk hun vil lage. Og trengte faktisk bare 4 forsøk på vokalinnspillingen, så satt den.

0: morgen på P5. Ramón har solgt ut konserten sin i Bergen, som betyr at han egentlig nå har solgt ut de siste to konsertene sine, for han skal også spille i Trondheim etter Bergen på Ramuelo-turnéen sin, og han er også veldig snart på plass her på P5. Jeg har gjort klar låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Hey, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Ekstra, ekstra.
4: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. The toughest arbeidsstøy på markedet.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Patrick Honningsvåg.
1: Senterpartiet nekter å gi opp kampen om nytt avgiftskutt på bensin og diesel. På dagen borgfreden er over, inviterte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum pressen til en byggeplass øst i Oslo. Tross at det ikke er flertall på Stortinget, så har han fortsatt tro på et nytt kutt.
2: Distriktsnæringslivet er helt avhengig av diesel, og det er derfor vi ønsker å prøve enda en runde for å holde kostnadene nede.
1: To menn er tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann i Ulstein på Sunnmøre. Fornærmede skal ha blitt slått, sparket og tråkket på. Den fornærmede mannen ble alvorlig skadd i hendelsen, som skjedde på en brakkerigg i mars. Lørenskog kommune brukte nesten 4 uker på å reagere på et varsel om et kommende dataangrep mot kommunen. En rapport om angrepet peker på manglende kompetanse som en av grunnene til at datainnbruddet kunne skje, melder NRK. Angrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her. Velger du makrell I tomat som sunt pålegg for å få I deg omega 3, så må du kanskje snart bytte det ut med noe annet, altså. Hva det det skal du få vite etter

0: Jasmin her. Makrell I tomat ikke sunt. Hvertfall ikke nå lenger, for nå skal Orkla, som eier stabburet, gi deg mindre fisk og mer sukker I boksen. Og det ikke bare snakk om litt mer sukker heller, altså det 60% mer sukker I den lille boksen med grovhakket makrell. Det må jo, tenker jeg, gå helt imot hele poenget med å spise makrell I tomat, nemlig det at det skal være sunt. Det jo derfor jeg, for eksempel, I utgangspunktet begynte å spise makrell I tomat som barn, og også derfor jeg velger det iblant som voksen. Det fordi at jeg føler meg sunt. Og helt ærlig, den tomatsausen som I makrell I tomat, den ganske søt fra før, altså, det synes jeg. Og hvis det snakk om å spare penger her, og det kan det hende at det for Orkla sin del, så jeg litt enig med ernæringsfysiologen Tine sin kommentar til nettavisen I dag, for hun sier hvis råvarene blir dyrere, det mye mer realt å enten gjøre boksen mindre, eller sette opp prisen. Produsentene bør ikke late som om kunden får det samme produktet, mens de I realiteten kutter I fiskeinnholdet og beholder prisen. Altså, hva det som skjer?
1: Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: hørt Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da

0: Altså, for en fin plass.
1: Så det bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: I guess you moved on really easily.
1: Sommerferien over. Vi ordentlig tilbake igjen I arbeidshverdagen nå. Høsten I gang, og treningssenteret roper på deg. Du sier kanskje at du skal dra, og du sier det kanskje til de rundt deg, men gjør noe helt annet. Det tilfelle I skrifteboksen I dag. Et trygt og deilig rom vi har skapt her på P5, hvor du kan dele disse syndene her med oss, uten at du trenger å skamme deg. Og så kan du be om syndsforlatelse fra frokostshowet inne på p5.no. Vi skal til dagens synder om bare et kvarter, så bli værende. Først ny musikk, Temple City, Self-Aware.

0: Don't you worry, child, her på P5. Bli værende for deilig musikk fra Synnøve, full og fin.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
4: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borti her med noe som ingen skjønner.
3: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsdøyet på markedet.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
16: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj. Beauty and a Beat, riktig god torsdag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Taylor Swift er straks på plass med Oppå Light.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
10: Ja. Yes.
11: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
10: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå er det din tur, da.
10: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
10: Nei. Du?
11: Nei. Heller.
12: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Klokka nærmer seg 6. Det betyr at Ole Morten Førland straks på plass her i studio for å fortsette å henge videre med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Her Silo Green.

Tusen takk til Jasmin, og velkommen til P5-kvelden denne torsdagen. Ole Borten her, og jeg er klar for... Hva skulle du si? Helgestart? Klar for helgestart på en torsdag? Ja, ja, men altså. For det jo praktisk talt helg for alle med hjemmekontor I morgen, I hvert fall. Hyggelig at du på P5 I kveld. Hvis du mann, når, så kommer jo gjerne spørsmålet på et tidspunkt. Når ble du din far? Altså sånn med... Veldig mange blir jo som foreldrene sine. Hvis vi snakker om musikkstil, da. Så jeg liker for eksempel veldig mye 80-talsmusikk, fordi faren min hørte veldig mye på 80-talsmusikk da vi kjørte bil. Tobias Sten, faren hans, du kan jo tippe hva slags musikk han hørte på. Og mye country, ja. Han kommer snart her, etter Harry Styles.

0: altså Bella Kay klar i spillelista på P5 i kveld. Men det som har blitt en av årets største låter, I love it, I love it, I love it. Og Shakira. Rett tilbake til fotball-VM i sommer, sammen med Burna Boy. Die, die straks.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grand Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
20: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Til tross for at hun amerikaner, så tror jeg hun har hørt om oss. Jeg tror jeg hun har hørt om Norge. For det jo gjerne sånn med amerikanere at de ikke så veldig opptatt av hva som foregår utenfor sitt eget land. Det kan fort bli veldig, veldig selvopptatt. Bella Kay, derimot, som jeg tenker på, altså Norge og Island var jo de to første landene hvor hun fikk sin første plass med denne låta her. Det var liksom her karrieren hennes startet på en måte. Og senere har den blitt en stor hit i mange land. Dette her, I love it, I love it, I love it på P5. Bella Kay.

0: Torsdag kveld på P5, nå rett over halv sju. Og jeg har ingen tvil om at country-sjangeren er i vinden. I hvert fall pop-country-sjangeren. Vi skal innom nyere musikk. Stella Lefty og Boston er jo et godt eksempel på det. Den kommer også Delara med Shell nå straks.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, men det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal
2: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
2: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Ikke lede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Så det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Tydelig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
20: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
21: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
22: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

9. september, og sommeren vist ikke over helt ennå. Ifølge meteorologene så kan det bli ganske sommerlig til helga på Sør- og Østlandet. Det kan bli over 20 grader noen steder på Østlandet og Sørlandet, som ser ut til å bli værvinnerne i helga. Men også hvis du bor i Nord-Norge, så kan det bli gode temperaturer, men da under 20 grader. For det blir mulig høststorm i Nord-Norge på søndag. Så litt av alt nå i september.

0: starter dagen med god stemning.
1: For jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om han roboten som prøver å rydde opp i hele verden på hele verdensrommet, måtte jeg få si.
2: Den er trist.
1: Ja, den er trist og fin.
3: Fikk du med noen på date der?
2: Var du 12 år?
4: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
9: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
10: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
9: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir...
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Hallo!
19: Farmor!
3: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
18: Ja!
3: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
4: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I know it, I know you. Og Temple City.

I går så var han en av mange artister som var med på å hylle Kong Harald. Kygo, som siterte den legendariske talen til Kong Harald for 10 år siden i Slottsparken. Deler av den i hvert fall. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt dette og ingenting. Med andre ord, Norge er dere, Norge er oss. Som jo var ordet Kong Harald neppe ante hvor mye skulle bety da, for veldig mange i årene etterpå. Og nå begynner for øvrig Kygo å bli en voksen herremann. I morgen så blir han, ja, 35 år faktisk. Her sammen med Khalid og Griffin, Save My Love på P5.

Ariana Grande og en av de andre store låtene i år, Taylor Swift's I Knew It, I Knew You. Den kommer i kveld på P5. Og litt sommerstemning også da.

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Gjør det beste ut av det,
2: Morgan. Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det.
1: Nei, faen.
2: Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Han har blitt jæslig god på å hedde i mål i det siste, Erling Braut Haaland. Denne sesongen her så har han hedda inn 3 av de 5 målene han har scoret så langt for City. Det gir han ære til faren for. Haaland sier til The Sun i dag at de to har trent en del sammen i hagen i det siste, som er veldig koselig. Han fortsatt kan lære av far sin den dag i dag, selv om han har blitt kanskje verdens beste fotball.

0: the shape of you. Ja, nå må vi snakke litt om Haaland, ja. Kunne du tenke deg å se han og landslaget på Ullevål stadion i høst på vår regning? Så har vi en konkurranse om ikke så lenge. La meg snakke litt mer om den snart i kveld. Og så fortsetter musikken så klart på P5. Tame Impala kommer Dracula og Bausa med Magnetic straks.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir...
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal jeg ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
17: En ny serie på Viaplay og TV3.
18: Hei, kommer fra Mattilsynet.
17: Du tror de sjekker restauranter.
18: Ser helt jævlig ut.
17: Men det bare begynnelsen.
19: Det ganske sjokkerende.
20: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
17: Inspektørene på Viaplay og TV3.

Hva sier du til to billetter til Norge-Portugal på Ullevål stadion 27. september? På vår regning disponerer også fly og hotell, sånn at alle som vil kan delta over hele Norge. Det en konkurranse vi starter med på mandag her på P5. Rett og slett en drømmetur til Oslo for alle som glad I fotball. Norge-Portugal på Ullevål 27. september. Det jo allerede utsolgt. Har du lyst til å vinne? Følg med.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Nei takk du.
12: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Wow, altså, hva det?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: unnskyldning. Noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo, ja.

god stund siden jeg sto i en telefonkiosk, ja. En god stund siden, tror jeg vi sier. Men det noe koselig over de få telefonkioskene som står igjen i Norge, og som vel for lengst har blitt biblioteker. Men Maroon 5 sang jo om payphone så sent som i 2012.

bare hits hele kvelden her på P5. Marstein og Annika underveis, også en nylig låt fra Sienna Spyro som synger Die on this Hill. Etter en liten sånn nedtelling til helgestarten, for da begynner det å nærme seg etter åtte på en torsdag. Her

0: vi fortsette litt sånn I det melankolske på P5 I kveld nå til. Ja, noe av det beste fra Danmark og Norge. Her Annika sammen med Marstein og sammen.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din håp.

0: sammen.
1: Norge og Danmark i skjønn forening. Mangler vi jo bare svenskene. Og ja, ja, Victor Leksell kommer i løpet av 20 minutter i kveld her på PFM Hits. Og Terry Swims også. En av årets sommerhits kommer. Funkeren A-låt fra Synnebo. Med mindre du hører på teksten da. Full og fin straks.
2: Nei! Silja!
3: Ja?
2: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
2: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
7: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
8: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
7: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Men når neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
22: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

hyggelig at du hører på P5 I kveld med Victor Leksell også snart her. Etter Terry Swims. Og ja, du har jo garantert en sånn en I vennegjengen eller I familien, en sånn bedre viter som alltid har rett. I hvert fall ifølge seg selv. En Mr. Know-it-all som selv når de vet at de tar feil, så har de rett. Ifølge seg selv da. Her kommer en sånn låt som du kan sende til den personen. Den nye låta til Terry Swims på P5. Ja, men gjør det. Det Mr. Know-it-all.

0: En annen svensk favoritt, Ida Lova, kommer også på P5 om ikke lenge. Og så skal vi innom nyere musikk. En av de storhetene til Olivia Rodrigo I år, Drop Dead, kommer. Og ikke minst Tate McRae, Just Keep Watching. Straks.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
10: Ja. Yes.
11: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
10: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå det din tur, da.
10: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
10: Nei. Du?
11: Nei. Ikke heller.
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: For jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om roboten som prøver å rydde opp i hele verden på hele verdensrommet, måtte jeg få se.
2: Den er trist.
1: Ja, den er trist og fin.
3: Fikk du noen på date der?
2: Var du 12 år?
0: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
0: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser veldig jævlig ut.
0: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
14: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering?
16: Nei takk du.
17: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i test?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ja, når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Ja, noen vet jo allerede fra sånn, jeg vet ikke, 4-5 års alderen, at de kan synge. Noen blir jo til og med barnestjerner. Men han her var jo han var 19 år da han begynte å skjønne at, oi, kanskje jeg har et sangtalent, ja. Jeg hadde ikke noen planer om at musikk skulle bli karriere hans, men det ble det heldigvis. Hakim på

0: jo mange norske artister som var med på å hylle Kong Harald i går. En av dem, Magdi i Karpe, kom med noen veldig fine ord i en personlig hyllest til Kong Harald på NRK, hvor han blant annet sa at i et liv preget av motsetninger, så var Kong Harald den eneste som var konstant og samlende. Hver gang han sa noe, så stoppet vi opp, og i de få sekundene der, så tror jeg vi følte oss norske. Hva nå enn det betyr, avslutta Magdi i hyllesten. Før han og Chirag sang en nydelig sånn neppo-versjon av Her. Jeg anbefaler å gå inn i NRK-spilleren og se det, altså. Veldig, veldig fint. Eller skru opp til gutta på P5 her nå. Her er Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: ønske oss til en av de beste duettene, eller jeg vil si den beste duetten som har kommet i 2026. Rain Me In. Sam Fender og Olivia Dean kommer. Mer av PP-musikken straks i kveld. Taylor Swift er først ut.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
6: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Har du pakket bort alt av sommerklær nå da? 10. september ser ut til å være en del sensommer på Sør- og Østlandet. Fortsatt, ja nå til helga, det jo meldt over 20 grader noen steder på Østlandet og Sørlandet. Også Nord-Norge kan få noen gode temperaturer i helga, men da rett under 20 grader. For det blir mulig høststorm i Nord-Norge på søndag, faktisk. Ja, ja, høsten kommer veldig fort. Mer av musikken I kveld, One Direction, etter Sam Fender, Olivia Dean, en av årets, nei, jeg sa det I sted, og jeg mener det fortsatt, årets beste duett. Her Rain Me In.

0: mye musikk også snart i kveld. Leoni, Don't Worry kommer. Også den store sommerhitten til Ramón. Og du, neste uke så starter vi en ganske kul konkurranse på denne kanalen.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering?
7: Nei takk du.
8: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.
11: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
12: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
11: Ja. Yes.
12: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Hun følte litt på at det var det.
11: Enig. Noen må si noe.
12: Men nå er det din tur, da.
11: Jeg har ingenting.
12: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
11: Nei. Du?
12: Nei. Ikke heller.
13: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

På tampen av PFM-kvelden, Alex Warren, nå snart 10. Ole Borten her, og stikker jeg gårde for i kveld, men vi høres igjen en annen dag. Og så minner jeg selvfølgelig om frokostshowet i morgen tidlig. Der Martine Lunde og Petter Pilgaard og Stian og Ken, når du står opp mellom 6 og 10. Her broiler til slutt for min del i dag.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hallo.
8: Farmor.
7: Hei.
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Wow, wow. Altså, hva er det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
0: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Når er det neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Gjør det billig!
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
0: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering.
2: Nei takk du. Er...
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
8: Nei.
11: Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
20: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
21: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, men det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
2: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, Byggmakker.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
9: Tirsdag da?
10: Nei.
9: Onsdag?
10: 13.25.
9: Vent, da skal Trine til tann.
10: Hva med?
9: Nei.
10: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Ja, når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
0: Nei, men faen!
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
11: Nei takk du.
12: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Nei,
17: halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
16: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
17: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
16: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
17: Nei.
16: Hvor lenge er det til du skal av?
17: Seks stopp.
16: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
17: Vi gjør det best ut av det.
16: Skal jeg begynne?
17: Ja, kjør på.
16: Ok. Hvordan går det med ungene?
17: Nei, vi har ikke barn.
16: Sant det.
17: Nei, faen.
16: Men bilen går bra.
17: Ja, den går den.
18: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
19: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

ble fort en banger for å se det sånn.

0: Ving presenterer hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Gjør det billig!
17: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
19: Yeah.

Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
2: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
8: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
14: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Wow, altså, hva det her?
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
20: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
22: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
21: Ja. Yes.
22: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
21: Enig. Noen må si noe.
22: Men nå det din tur, da.
21: Jeg har ingenting.
22: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
21: Nei. Du?
22: Nei. Ikke heller.
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
5: av det? Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Norma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: Men når det neste VM da?
6: Om fire år.
5: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
10: Tirsdag da?
11: Nei.
10: Onsdag?
11: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
10: Hva med?
11: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Nå fikk jeg en lys I det her.
15: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
16: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
18: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Hei. Hei. Nei, faen, det deg ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg nå.
20: Ja, samme her.
19: Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
20: Ja. Yes.
19: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
20: Enig. Noen må si noe.
19: Men nå det din tur, da.
20: Jeg har ingenting.
19: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
20: Nei. Du?
19: Nei. Ikke heller.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
21: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
22: P5 Hits nymusikk fra Ariana Grande.